0: Siinä kuultiin tämän viikon ja maanantain ensimmäinen kappale. Pihlaja lauloi siinä Mama Sano. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, mitäs uutisissa?
1: Joo, yksi ranskalaisista, jota on evakuoitu hantaviruksen saastumalta risteilyalukselta Teneriffalta, on nyt osoittanut taudin oireita. Yhdysvaltain presidentti Trump hylkää täysin Iranin vastauksen Yhdysvaltain viimeisimpään rauhan ehdotuksen. Iso-Britannia ja Ranska on kutsunut 40 maan puolustusministerit kriisikokoukseen tänään sen jälkeen, kun Britannian sota-alus on lähetetty Persianlahtea kohtiin, samalla kun Iran on varoittanut puuttumisesta Hormuzin salmen konfliktiin. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä, Janne. Tosiaan uutiset siinä 6:30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantai-päivän säätiedotusta. Eli tänään monin paikoin on aurinkoa luvassa, vaihtelevasti pilvien kera. Göteborgilla pilvisyys lisääntyy etelästä päin ja sitä seuraa sitten sade, joka saavuttaa itäisen Sveanmaan ja Gotlannin iltaa kohti. Ja pohjoisessa Norlannissa on myös sadetta, joka vetäytyy hitaasti pohjoiseen päin. Sisäosissa sateeseen sekoittuu paikoin lunta myöskin. Ja lämpötila on noin 10-15 astetta, mutta sateessa ja Pohjois-Norlannissa noin 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 11. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Osmo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Kennet, Kent, Ken.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Mättä, Märit.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Nanit.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ilkka, Kirill, Kirillä, Mefodi, Torsti.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
4: Mr. International! Shako! Be careful!

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 105 10 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain, puhelinlangat laulaa sitten tosiaan 5. päivä kesäkuuta. Lähettää terveiset ja biisi toiveita sitten sinne. Sitä ennen kuultiin Kaita kappaleella Economy Plus. Ja tämä kappale on Kain yksi ja uusimpia kappaleita, julkaistu siis tänä vuonna 2026. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan talouskriisin helpottamiseksi kokeillaan nyt uusia ideoita. Kuunnellaan.
3: Taloudellisessa kriisissä oleva Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt sponsoreilta uutta rahoitusta.
4: No, se on lähinnä yritykset, joka tarvitsee suomea puhuvia henkilökuntaa.
3: Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson esitteli valtuuskunnan täysistunnossa, eli vuosikokouksessa, eri ehdotuksia, miten taloudellista ahdinkoa voidaan helpottaa jo vuoden 2026 aikana. Toiveena on, että yritykset, jotka tarvitsevat kaksikielistä henkilökuntaa, haluaisivat kielipoliittisen vaikuttajan tuekseen. Ehdotuksessa sponsorit voisivat tukea valtuuskuntaa asteittain 10 000 kruunusta ylöspäin. Mutta vielä ei ole yhtään sponsorisopimusta tiedossa.
4: Ei vielä. Olen yleisesti puhunut muutamien kanssa, mutta mitään sopimusta ei ole vielä.
3: Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan rahoitusta on leikattu parissa vuodessa runsaasti, ja vaikka vuonna 2025 säästettiin kuluista noin 300 000, on tänä vuonna menoja tarkoitus leikata lisää. Ja samalla pitäisi löytyä vaihtoehtoisia rahanlähteitä. Muuten säästövaroista palaa tänä vuonna yli 400 000 kruunua. Muita vuosikokouksessa esiteltyjä ehdotuksia ovat jäsenmaksut valtuuskunnan jäsenjärjestöille, mikä ei saanut tukea vuosikokouksessa, sekä yksityishenkilöiden lahjoitukset. Yksityishenkilöiden lahjoituksia tuli viime vuonna käytännössä 1500 kruunua, mistä yli puolet menivät kuluihin.
4: Ja se ehkä riippuu myöskin, että meidän tiedottaminen ei ole ollut tarpeeksi aktiivinen ja tehokas.
3: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: kaakulaina.
1: Siinä kuultiin Aurora ja Raappanaa kappaleella Bam Bam. Tosiaan maanantai lähtenyt käyntiin ja myöskin viisuviikko, nimittäin vuoden 2026 euroviisut. Nehän järjestetään nyt tällä viikolla ensimmäisellä semifinaalilla tiistaina 12. päivä toukokuuta. Ja toinen semifinaali sitten torstaina 14. päivä toukokuuta. Ja itse finaali järjestetään sitten nyt tulevana lauantaina, eli 16. päivä toukokuuta. Ja mukana on yhteensä 35 osallistujamaata kisaamassa sitten Itävallan Wienissä, jossa viisut järjestetään tänä vuonna. Ja sekä Ruotsi että Suomi ovat siis kilpailemassa nyt tässä ensimmäisessä semifinaalissa, eli huomenna. Ja Ruotsia tänä vuonna edustaa Felician kappale My System, ja Suomea edustaa Linda Lampenius ja Pete Parkkosen kappale Liekin heitin. Ja vedonlyöntiyhtiöiden mukaan Suomella olisi hyvät mahdollisuudet jopa voittaa viisut, mutta se jää nähtäväksi, että miten kaksikko pärjää Wienissä nyt sitten huomenna ja ehkä sitten myös lauantaina. Jännitystä, jännitystä. Siitähän on nyt 20 vuotta. Taitaapi olla 2006, kun Lordi voitti viisut sitten tuolla Kreikassa taisi olla. Ja tosiaan 20 vuotta, niin ehkä sitten tänä vuonna voisi olla sitten Suomen vuoro voittaa. Saa nähdä, miten menee. Se on aina vähän vaikeaa, kun jos vaikka itsellä on joku ennakkosuosikki ja ajattelee, että kyllähän se nyt pärjää, mutta niin se vaan on, että sitten kun pisteitä aletaan jakamaan, niin se voikin kääntyä ihan päälaelleen, mitä on ajatellut, että pisteet jakautuisi. Ja viisu muistojahan on vaikka mitä, on kaikenlaisia eri kappaleita ja on tullut katsottua perheen kanssa joskus. Ja muistan, että silloin kun Lordi kilpaili, niin mä olin itse silloin siis 6-vuotias, eli aika nuori. Ja ne naamarit, nämä hirviönaamarit, niin mua kyllä vähän pelotti silloin, että en mä viisuista hirveästi tajunnut vielä siinä vaiheessa. Mutta muistan vaan sen, että itseäni vähän kyllä pelotti nämä monsterinaamiot, mikä sitten Lordilla oli. Ja jos sinulla tulee mieleen jotain hauskoja viisumuistoja tai jos sinulla on joku lemppari euroviisukappale, vaikka josta haluat kertoa, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro ihmeessä sinun omista viisumuistoista tai jos sinulla on jokin lemppari euroviisukappale ja miksi.

0: Siinä kuultiin Hulda Huima kappaleella Jos palvot kuuta. Nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin kuuta en näe, mutta sinisen taivaan hieman vaaleita pilviä näkyy myöskin. Ja aurinkokin tuolta hieman pilkottelee. Aamulla kun lähdin töihin, näin että oli kyllä satanut yön aikana täällä Tukholmassa ainakin. Hieman viileä tuuli oli myöskin aamulla. Nyt kun katson täältä SMH:n sivuilta, niin näyttää, että Tukholmassa on pilvistä säätä luvassa ja noin 10 astetta. Lämmintä sitten tuossa päivemmällä, niin aurinko näyttäytyvän hieman enemmän, mutta iltaa kohden kun sitten mennään, niin aurinko sitten sieltä lähteekin pilvien taakse. Ja tämä viikko ainakin täällä Tukholmassa näyttää hieman viileämmältä ja sateisemmalta, mutta sitten lauantaista eteenpäin, niin aurinko sen kun vaan lisääntyy enemmän, tai ehkä ei lisäänny, mutta auringon valo ehkä sitten. Mutta aurinko näyttäytyy enemmän sitten viikonloppuna ja sen jälkeen. Näyttää myöskin siltä, että päivät alkavat lämmetä. Lauantaina tulee olemaan noin 16 astetta. Sehän voi vielä muuttua, mutta sen jälkeen myöskin sitten on noin 17 astetta ja 18 astetta luvassa. Eli hieman enemmän kesäisempiä säitä. Niin se vaan on. Välillä sataa, välillä on kylmeä, välillä sitten oikein kesäiset säät näin loppukeväästä. Niin se vaan on, mutta nyt säästä 5 lähdetään aamun retrobiisin pariin.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, ja tämän aamun retrobiisin esittää meille Katri Helena kappaleella Katson sineen taivaan. Tämä laulu sisältyy myös Katri Helenan saman nimiselle albumille. Biisin on säveltänyt Freddy ja sanoittanut Veksi Salmi. Ja ajattelin, että tämä kappale voisi sopia hyvin tähän aamuun, nimittäin Katson sinen taivaan laulu edusti Suomea vuoden 1979 Euroviisuissa, jossa se sijoittui silloin sijalle 14 ja keräsi 38 pistettä. Ja tosiaan, niin kuin tuossa alussakin sanoin, niin nythän tällä viikolla vuoden 2026 Euroviisut järjestetään, niin ajattelin, että kyllä vain nytten aamu pistetään käytiin viisubiisillä. Tai sitten voi ihan muuten vaan nauttia aamun retrobiisistä Katri Helenan tahtiin ihan kummin vain vaan haluat. Pidemmittä puhetta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.
2: Etsien käy lapsonen maan.

0: Siinä Katri Helena kappaleella Katson sinen taivaan kuultiin siinä aamun retrobiisi. Ja soita ihmeessä vaikka numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro ihmeessä, että mitäs pidit tämän maanantai-aamun retrobiisistä. Katri Helena, Katson sineen taivaan. Kello alkaa olla sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Yksi viidestä ranskalaisesta, jota on lennätetty takaisin Ranskaan evakuoituaan hantaviruksen saastumalta risteilyalueelta, on nyt osoittanut taudin oireita, kertoi Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu. Hän lisäsi, että kaikki viisi matkustajaa on toistaiseksi asetettu tiukkaan eristykseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hylkää täysin Iranin vastauksen Yhdysvaltain viimeisimpään rauhan ehdotukseen. Hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ehdotus on täysin mahdoton hyväksyä. Iranin vastauksen tarkkaa sisältöä ei tiedetä ja Trump ei myöskään kommentoi Iranin vastauksen sisältöä, joka on tiettävästi toimitettu kirjana välittäjämaalle Pakistanille. Viikonloppuna Tukholmassa järjestettiin Helsingfors bookmessa i Stockholm -tapahtuma, missä suomalaiset kirjailijat esittelivät uusimpia teoksiaan.
2: Täällä on suomalaisia joko ruotsiksi kirjoittavia tai sitten ruotsiksi käännettyjä niin kuin, ajankohtaisia kirjailijoita esiintymässä. Esimerkiksi Iida Turpeisen ja Paitin Statovcin romaanit on juuri käännetty ruotsiksi ja ovat saaneet paljon kehujakin täällä ne käännökset.
1: Näin siis Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfjeld, kahdesti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinton saanut Paitim Statovci, taustaltaan Kosovo-albaani, ja hänen perhe pakeni sotaa Suomeen 90-luvulla. Sota ja väkivalta on myös läsnä hänen romaaneissaan, joita luetaan ympäri maailmaa.
3: Mulla on aikaisemmat romaanit, Kissan Jugoslavia, Tiranan sydän ja Bolla, myös ilmestynyt ruotsin kielellä ja nyt muutama viikko sitten ilmestyi ruotsiksi tämä Kuun föder på natten, Lehmä synnyttää yöllä -romaani.
1: Toimittaja oli Meini Rantala. Tiistaina noin 40 maan puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan sotilaallista suunnitelmista, joilla kauppaliikenne Hormuzin salmessa saataisiin jälleen käyntiin. Näin kertoo Britannian hallitus lehdistötiedotteessaan. Iso-Britannia ja Ranska toimivat kokouksen isäntinä. Tiedote kokouksesta tulee muutama tunti sen jälkeen, kun Iran varoitti kahta eurooppalaista maata lähettämästä sota-aluksia Hormuzin salmelle. Ja Kiina vahvistaa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee Kiinassa 13-15 toukokuuta keskustellakseen Kiinan johtajan Xi Jinpingin kanssa. Johtajien odotetaan keskustelevan Iranin sodasta ja kaupasta. Vierailu oli alun perin tarkoitus järjestää maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa, mutta sitä siirrettiin eteenpäin Trumpin keskittyessä Iranin sotaan. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja mehän jatkamme Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina aamulla, olen minä, Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan hieman Anne Mattilan kanssa. Ismo Varonen hänelle soitti ja juttua riitti uudesta singlestä ja myös 90-luvun loppupuolelta muisteltiin Annen uran alkuaikoja, joihin liittyy paljon Tukholmaa. Siitä hetkisen kuluttua ja kello 6.35 eli aivan tuota pikaa, niin mehän siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman parissa ja tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta nyt jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Din vara ju muihti pehte, ahta leimin kesä saatteki toutumierakka. Tai hiena muihtele, ahta astal suuvu puores radiomuihtu. Tai kertikäl ei nuu puorrasa, ta saat juvuje kolmajakin aiki. Minkälaka kulla Paulus ja Inger utsi tiivtei musiikkein. Dikta lohkin kulla Oula Näkkeljärvi. Katariina utsi laulu ja musiikka joja hedji lea Bo Sundberg, Rolf Hedberg ja Dick Ask.
2: Sauhkala. Pauhtivuosta. Sohannes. Tjekkaas. Kultala. Valta. Saani vuosta ja tuoluvu. Tän viitasäppot. Ja tahkaadan. Tuota lajjan.

Kohta Selma siis päältä tuostui liekkasvuota. Allaht lei lauhketan patjalle. Kuokkartin patjal pärmeha. Laittuus sorrolatten tuorkkaje. Ääni Fatmi tuostui. Liekkasvuolain. Tän Selma olkopäältä lei maailmi mun ja amas. Sättäi ohpahallan aikiin. Ko päivi tjuukoli tetusten olkos lihkat. Muhto kuoli Selma tuolla muu velnai iätjäs vaatmissa.

Tsi, tuu kittaa suhpii. Enni, tuu laujai paggali. Soi, toukosi tjanaika. Muu kuotten keisai, kaaraika. Telal, siitä johtai. Tuu, nuotepelli, nohkai. Ko morihin te kullen, peätnakit siellämme. Pielluiskillamme. Miisi ruukan. Jerren ahtis etnis tuupirra nuolle herkatsen. Mun niekalan maan avuotan.

päässä isät jääke. Arvi jalapäässä. Päivi kaurakahta. Sohkar jaatsis sunta. Muohtu. Muottaa burra. Millä tahpa huomenna?

Min ällin lädekko lahtu. Vilkes tuottaris. Man kuoltu jaavista. Juo kousso kiehtiä.

Mun ohtsalan Suomessa satjai, mutta en tiedä kosa. Ko ilmi juukkota, te sitä on ainit tuottarit. Ko seunjota, te mun järan naastajin, kiimun leen ja kosa mun kullon.

Tu ciappes vuotai parkeciat. Tu ciappa mocie paksamat. Lei vuostas. Mai mun oinen. Tan kirra päivi pottaaches. Te tsahkajetse rahkies vuotat olajat. Tan tjaappa varre kilkkaajas. Tu farta lei nu tjoukat. Tu ainu lei nu tjaappat. Muai sihte ouhtas vaajaltit. En sitä kvasseke erra.

Souhkanan lä pohtsojanan. Rimshakan lä mehtsit. Tievaht. Rasissaarko heänami. Muoraht jähkala suotsi lä juolahuvan vuulos. Poatsu lonttuluottas lahpaan. Amas haaja junnaikeessa. Ei saat kuora lonttu käynnu.

Vilket som ma julkiluottaläko tollaami puolta. Son pohdi karra voimin tuhki pohtoja nami. Valti ja toalvui luonttu taverit. Jirmota kainnes fillian luonttu olomo. Takai laakait mahtte saami voimehuhte. Siin parkkuhtan vihtanasta.

Vaihko vel eätnamanai ja maano suuhket. Jouka kohti teko silpanasti. Vaihko vel taivuun ohka. Pissu saami vuohki lihkastakain. Nukuhkaako tollaa puolla? Tahkaen lonttuu voimi.

min kulttuurale aarran. Aarranista ke raattit. Raattis loktana suova, mii laitelusas. Posso raatti vai jaatta. Tasset vai joukkia. Porte muorai ja rissi vai asunahka ligget. Ja min kulttuura pissu.

Tämä programma toimii leikkaa Kristiina Utsi ja Hans Alatalo. Pahte kesäsäätäkin vahkukietin kuulla kukkite muistelijäksi. Mikäl Vasara muistaa itse puhdi pietnäkin ja pahva poggats maannaa vuora saddan kovluus kaituma.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tietil Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Valja Saamiska ja Kultal Minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Tietil Oja ja Valja Saamiska ja Kultal Sami Radio Ovasi.

0: Radio Finska.
1: Hei hei! Hemsk mycket hei! Viimeinkin maanantai ja viikonloppu on sitten niin kuin lusittu. Kieltämättä ihan turhaa löysäilyä ainakin minun kohdalla jäi sieltä käteen. Rentoutumista, hengähtämistä, hyvää seuraa ja aurinkokävelyjä. Ihan turha ja turmiollista toimintaa siis. Toivottavasti sinulla meni viikonloppu mallikkaasti. No nyt, joka tapauksessa ryhdistäydymme ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Popeda on tätä niin sanottua suomirokin eliittiä. Voi melkein jo sanoa, että näin on jo asianlaita sillä toisessa polvessa saakka. Nimittäin onhan bändissä tässä viimeisimmässä kokoonpanossa mukana kitaristi Kostelo Hautamäen poika Alex Hautamäki. Ja hän soittaa siis bassoa. Bändin pitkäaikainen ja ikoninen laulusolisti Pate Mustajärvi jätti yhtyeen 2023 ja menehtyi joulukuussa 2025. Rauha hänen muistolleen. Olli Herman ilmoitettiin bändin uudeksi solistiksi tammikuun ensimmäinen päivä 2024. Ja hän on ottanut hommat haltuun hienosti ja näin ollen Popeda suomirokkaa eteenpäin. Voisi sanoa ihan kaikilla sylintereillä. Iltapäivän suorassa haastattelussa siis Olli Herman. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan talouskriisin helpottamiseksi kokeillaan nyt aivan uusia ideoita. Siitäkin lisää tänä iltapäivässä, kuin myös siitä, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetus oltaisiin lakkauttamassa. Se on herättänyt huolta. Kuinka käy suomen kielen opetuksen Ruotsin yliopistoissa? Jarmo Lainiolta kommentit siihen. Ja näinhän se on, että huomenna kisataan Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. Meidän oma Ruotsin suomalainen supertähtemme Linda Lampenius yhdessä Pete Parkkosen kanssa on takuvarmasti siellä iskussa. Ja menee kyllä heittämättä finaaliin. Heittämällä, vai miten se nyt se tuntematon sotilas suohomma meni. He ovat itse asiassa suuria ja suurimpia ennakkosuosikkeja voittamaan koko nämä skabat. Finskan kuuntelijoille tuttu Erkki Kuronen pohdiskelee viisujen syvintä olemusta yhdessä toimittajamme Vilma Peltomäen kanssa. Ja viime perjantaina laulija Anne Mattila, hän julkaisi pitkästä aikaa uuden oman biisin, eli kappaleen, eli laulun. Uusimme perjantain haastattelun vielä tänään, mikäli et kuunnellut perjantain digitaalista lähetystä, tämä uusinta siis kello 14 jälkeen. Ja uutiset meille toimittaa Elsa Macklin. Tämmöistä on tarjolla ja tietysti biisejä, tässä ensimmäisenä haavat ja kappaleen nimi on valmis, sen jälkeen sitten Elsa ja uutisia.

0: Näin päästiin tämäkin maanantai käytiin ihan tyylikkäästi. Elsa, nyt olisi uutiskatsauksen paikka. Mitäs sulla on siellä kerrottavana?
1: Joo, no kahdella uudella matkustajalla, jotka matkustivat hantavirusristeilyaluksella, on nyt todettu hantavirus. Ja Norjassa 3 turistia on kuollut kalastusretkellä viime yönä. Ja Suomen ruotsalaisesta kirjailijasta Kjell Westöstä tulee Sveriges Radion P1-ohjelman Alvarligt talat uusi juontaja.
0: Ja semmoista toimintaa ja kello 14 sitten vähän pitempää uutislähetystä.
1: Juuri näin.
0: Kiitos oikein paljon sinulle ja me laitetaan täältä nyt oudit soimaan ja sitten otetaan yhteyttä Popedan Olli Hermanniin.

0: Näin meille kajautti Antti Autio ja hän kajautti meille Oodin. Niin, medborgare, nyt kun saadaan tämä toukokuu vietyä ainakin osittain kunnialla tuonne 30. päivään, niin siellä se kiitos seisoo. Se seisoo nimittäin Tukholman D-Bass-klubin lavalla ja Suomi rock-ikonien popedan muodossa. Siitä sitten julistetaan viimeistään pitkää kuuma kesä alkaneeksi. Hyvää iltapäivää, popedan laulusolisti Olli Herman.
1: Hyvää iltapäivää, tjenari Ismo.
0: Tjenari, tjenari. Hei Olli, sovitaanko niin, että se pitkä kuuma kesän avajaiset pidetään sitten viimeistään tuolla kohtaa, kun te nousette lauteille 30. toukokuuta?
1: No siitähän se ihan virallisesti alkaakin se kesä heti toukokuun perään. Että kyllä me se vähintäänkin siinä vaiheessa, jotta siitä saadaan tarpeeksi pitkä, niin 2 päivää etupeltoon se startataan. Ja sovitaan tällä samalla puhumalla, että jatketaan sitä syyskuun loppuun, niin ei lopu kesken.
0: Kuule, sulla on ihan, oot sä kauppamiehiä, tuohan oli hyvä diili.
1: No, kyllä mä voin sitäkin tarvittaessa olla, mutta kyllä mä oon enemmän näitä rock-ihmisiä nykyään. Mä en paljon muuta ehdi tekemään kuin käydä popedan kanssa keikoilla, puhua rock'n'rollista ja mikäpä voisi olla sen parempaa. Sitten kuuma kesä ei mun mielestä niin kuin paremmalla tahdilla mitenkään voi taittua.
0: No sä oot kyllä, me ollaan siinä aikalailla samaa mieltä ja tuossa kun juteltiin, kun toi Antti Autio vielä meille lauloi tai ihmiselle tuossa lauloi, niin vaikka tämä maanantai on siis, eikö sitä nyt ole julistettu poplaulaja vapaapäiväksi, niin koska sinulla on muitakin töitä, olet radiojuontaja, niin sä just sait siellä pillit pussiin tämän päivän radio-ohjelman tiimoilta.
1: Juurikin näin. Minä elän ja hengitän rockmusiikkia ja muun muassa Suomen Radio Rock-kanavalle sitten Radio Rockin päivävuoroa 11-14 tulee juonnettua, joten tuossa kun laitoin iltapäiväjuontajalle lauteet lämpimäksi, niin vaihdettiin sitten sille puolelle rajaa länsinaapuriin ja nyt haltuun tästä Ruotsin radiota sitten tehdään nyt.
0: Se on kato kansainvälistä hommaa tuo sunkin homma ja kyllähän sulla on täällä ruotsikytkyjä aikaisemminkin ollut, niistä puhutaan vielä, mutta jos otetaan ensin vähän tätä popedan hommaa haltuun, niin miten se popedan rokkone 26 oikein jytisee? Monellako sylinterillä mennään?
1: Ja kyllä vähintään 8 on käytössä, kun joka ukolta 2 lahjetta löytyy, mutta kyllähän se 10:skin siinä sitten 10:skin pari löytyy. 5 äijäähän meitä on lavalla. Et onko se nyt sitten B10 erittäin tamperelaisvalmisteinen? Kaikilla pytyillä ajetaan, aivan mieletöntä meininkiähän se on. Ja kun popedan keulille pääsee, niin ei siinä nyt jää 2 sanaa. Se on maailman helpointa hommaa kuin tollainen rokkikone taustalla. Ei siinä jää mitään muuta tekemistä mulle kuin elvistellä ja hymyillä. Se on maailman parasta. Ja 5 on totta kai just niitä ihania klassikoita, minkä tahtiin sitä itsekin päässyt kasvamaan. Niin en mä voi keksiä mitään parempaa duunia itselle, niin kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
0: No nyt tässä on kuitenkin nyt mentävää ja kysyttävä, että minkälainen homma se oli niin kuin hypätä noihin saappaisiin. Miten tämä kaikki tapahtui? Miten päädyit itse asiassa tuohon pestiin?
1: Se oli vuonna 2023, kun Popeda oli tehnyt viimeisen keikkansa niin tuolla Tampereen Ratinassa. Ja Pate Mustajärven viimeiseksi jäänyt keikka, niin se oli Kossella Hautamäeltä varmaan 2 viikkoa sen keikan jälkeen, kun se mulle soitti. Ja hyvin kostelumaiseen tyyliin. Se lause kuului, se oli yhdellä lauseella hoidettu ja yhdellä vastauksella, joka tuli noin 30 sekuntia Kostelon hiljenemisen jälkeen. Kostelo sanoi, että Kostelo Hautamäki täällä tervestyy. Tuletko Popedaan laulajaksi, johon mä vastasin, että olen käytettävissä.
0: Tuliko toi jotenkin puskista toi homma, vai olitko vähän niin kuin tietoinen, että näin tässä voi käydä, koska oltiin kuitenkin päätetty, että Popeda jatkaa sitten ilman Patea joka tapauksessa?
1: No sanotaanko näin, että kyllä mä olin käynyt siis Kostellon soolokeikalla Helsingissä tuuraamassa Kostelloa itseään sillä tavalla, että Kosti soitti kitaraa. Hänellä oli siis flunssa ja hän ei saanut niinku ääntä tulemaan ollenkaan ja Popedaa hänen piti tietysti esittää ja me tunnettiin Kostin kanssa hänen poikansa kautta, koska hänen poikansa Alex Hautamäki oli vuosikymmenen verran jo reissunut Reckless-Love-yhtyön mukana valomiehen roolissa. Ja mä olin totta kai päässyt Kostelolle sitten tunnustamaan rakkauteni Popedan musiikkia kohtaan moneen kertaan, enemmän tai vähemmän sievässä. Ja Kostelo ehkä muisti tämän, se soitti mulle ja sanoi, tai niin kuin sillä rohisevalla tunsaisella äänellään sitten esitti kysymyksen, että mulla olisi tänä iltana keikka, että voitko tulla vetää 3 varttia Popedaa, että mulla ei lähde ääntä. Että mä soitan kitaraa ja mä sitten totesin, että kyllä se vaan passaa, että hädässä ystävä tutaan. Ja ei siitä muuta kuin parin tunnin varoajalla sitten yleisön eteen laulamaan Popedaa. Ja se meni niin järjettömän hyvin. Meillä molemmilla oli piru hauskaa lavalla. Et mä luulen, että Kosti siitä sen ajatuksen sitten loppujen lopuksi sai. Taikka ehkä hän rohkaistui sitten soittamaan mulle sen keikan jälkeen. Mutta en mä nyt sitä itse uskaltanut kuvitella. Pate Mustajärvi on kuitenkin sen koko luokan suomalaisen musiikin ikoni, että en mä niinku osannut kuvitella ylipäätään, että Popeda voisi jatkaa ilman Pate Mustajärveä ja saati sitten, että mua siihen kysyttäisiin ehkä villeimmissä unelmissani, mutta en mä uskaltanut semmoistakaan ääneen itselleni sanoa missään vaiheessa. Ja sitten kun Kosti soitti, niin kyllä se oli vähän semmoinen, sanotaanko mattojalat alta, jalkojen alta tyyppinen tilanne, että kyllä siinä penkkiä sai perseen alle etsiä aika nopeasti.
0: No hyvä, että et särkinyt itseäsi, että se löytyi sinne kuitenkin. Eikö sitä sanota, että dream big, koska ymmärrän kyllä, että toi paikka oli aika monellakin, vaikka niin kuin sanoit, että siinä on tietystikin aika tiukka paikka hypätä Paten perään, mutta että aika moni kuitenkin siihen mielellä olisi tullut. Eli hienoa, että sä tulit siihen, koska mä nyt olen ymmärtänyt, että homma toimii ja jengi dikkaa ja sehän on se pääasia, kun teillä on vielä nämä biisit sitten muuten, by the way, sä valitsit tämän ensimmäisen Popedan kappaleen, mikä nyt tässä haastatteluyhteydessä soitetaan, sitten soitetaan tuohon ihan kaupan päälle tämä kuuma kesä totta kai, mutta sinä valitsit toisen kappaleen tähän, sanoit, että no mikä soitetaan, perustele pikkusen nyt radiomies tätä valintaa, kellot lyö.
1: No kellot myö valikoitu siihen sen takia, että se on ikoninen Popeda-kappale totta kai. Ja tämä on itselleni ollut jotenkin äärimmäisen haastava biisin laulaa. Mä satun tietää storin tämän biisin taustalla, mitä nyt en käy sen enempää avaamaan, mutta hyvin henkilökohtainen ollut tietysti Pate Mustajärven elämässä. Ja mä sitten tämän itse asiassa ensimmäistä kertaa esitettyäni Popedan keulilla sain vasta sen jälkeen kuulla sen storin. Mutta se syy, minkä takia mä sen tänään valitsin, on paitsi se, että se on äärimmäisen kova biisi, niin meillä on live-versiossa sellainen, sanotaanko ruotsalaiselta suuruudelta, Euroopelta lainattu juttu siinä heti biisin aluksi. Se ei ole tässä levyversiossa, mutta näin se menee levyllä. Ja sitten kun toivottavasti sinä, jos olet kuulolla siellä juuri sinä, tulet kuuntelemaan meitä Tukholman Debasser-strandiin itse asiassa, niin siellä sitten tulee pikkasen erilainen intro, mutta se saattaa muistuttaa siis Final Countdownia joiltakin osin. Meidän semmoinen hauska.
0: Joo, eikö mä lähdin heti veikkaamaan, että tämä Final Countdown voisi olla mahdollinen tässä.
1: Sanotaanko näin, että se on semmoinen popedoitu Final Countdown intro.
0: Tätä jäädään muuten jännityksellä odottaa, mutta nyt lyödään tämä biisi soimaan ja sen jälkeen jatketaan vai mitä oli.
1: Tehdään näin.

0: oli popeda ja kellot myö. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskaa. Mun nimi on Olli Herman ja minä olen muuten popedayhtiön laulaja. Tämä oli vuodelta 1986.
1: Hei, tämä menee kyllä tosi hyvin. Sä voisit oikeastaan ottaa tästä nyt yli ja mä lähden tästä keittele kahvia. Niin haastattelet itse siinä. Ei, no sovita, että mä oon mukana kuitenkin, kun työnantaja maksaa palkkaa, ne kuuntelee täällä, että lähteekö se vai eikö se lähde. Ja kyllä mä jään tähän, että ei mitään hätä, herra päälliköt ja rouva päälliköt. Hei, sä oot Kuopiosta, niin itse asiassa minäkin. Nyt kun Popeda lähtee keikalle ja sitten puhutaan näistä legendaarista raidereista, eli mitä pitää olla takahuoneessa, kun bändi saapuu paikalle, niin kuinka on? Ootko kirjoittanut sinne, että kalakukko pitää olla?
0: Ei kyllä kalakukkoa löydy oikein missään Popedan raiderille. Ei edes Kuopion keikoilla nykyään, mikä sinänsä on harmi, mutta kyllä kaikki, jotka kalakukkoa on maistanut, niin on se sen verta hevi ja tuhti safka, että ei sitä nyt ihan kovin montaa vedä viikossa semmoista leipää. Että sehän on semmoinen muinainen, veikkaisin, että metsätyömiesten ruoka tai reissumiesten ruoka. Sillä ollaan saatu kala säilymään kovinkin pitkään, kun se on kääritty ensin silavaa ja sen jälkeen ruisleipää. Niin kyllä sillä jaksaisi, väittäisin näin. Ei ole tullut kyllä raiderin lisättyä.
1: Siinä sulle pieni vinkki, kato semmoisen, kun vetää koko bändi, niin teitä ei saa lavalta pois sen jälkeen.
0: Niin, no siis ammattilaisen ja amatöörin erohan musiikissa yleensä on siis se, että amatööriä ei saa pidettyä lavalta poissa millään ja ammattilaista on virun vaikea sinne saada.
1: Tämä on muuten totta, mutta siinä tuo kalakukko-spektaakkeli voisi olla just se tekijä, joka muuttaa tämänkin maailman järjestyksen.
0: Niin. Ratkaiseva tekijä. Ei se ollutkaan rahaa, vaan kalakukko.
1: Niinpä. Olli Herman haastattelussa ja sullahan tämmöisiä ruotsikytkyksiä, mitä suurimmassa määrin. Olit täällä tämmöisen ruotsalaisbrändin, bändi Crash Dietin solistina noin parisenkymmentä vuotta sitten. Mitä siitä jäi mieleen ja muistiin?
0: 2007-2008 tuli tosiaan Crash Dietissä operoitua vokalistin paikalla silloinkin ja saappaat oli silloinkin täytettävänä. Se oli oikein, sanoisinko, mitenkä se nyt oikein, kun villiä nuoruuttahan se oli. Oikein railakasta menoa ja kyllä me yksi äärimmäisen kova levy tehtiin ja 1,5 vuotta kierrettiin pitkin Eurooppaa. Oli se kyllä hurja korkeakoulu rock'n'rollin maailmaa. Toisen ruotsalaisyhtiön Hardcore Superstarin kanssa kierrettiin ja oli kyllä Mia Massage-nimisen orkesterin kanssa myös. Että oli kyllä paljon oli keikkoja ja paljon jäi hienoja muistoja. Ja itse asiassa Crash Diet julkaisi nyt, onkohan se nyt järjestyksessä jo 4. vai 5. laulaja yhtyeessä, niin Crash Diet yhtye julkaisi hänen kanssaan nyt sitten viime perjantaina ennen viikonloppua uuden albumin nimeltään Art of Chaos. Ja kävinpäs muuten musavideolla vilahtamassa myös fiittaamassa, eli kyllä siellä edelleen hyvät välit on ja hienoja miehiä. He ovat tulossa myöskin Debaserin katsomaan Popedaa.
1: Tämähän on hieno homma. Hei, sulla on varmaan nyt sitten ruotsin kielen taito, se on ihan maksimissaan.
0: Parikymmentä vuotta, niin kuin sä sanoit, niin siihen mittaan ei ole kyllä tullut tarvittua ihan hirveästi puhua. Mä ihan ok ymmärrän, jos joku, sanotaanko semmoista humalaista ruotsia mä ymmärrän, kun silloin ihminen puhuu yleensä tarpeeksi hitaasti mulle.
1: No, oliko tuossa niin kuin vinkki nyt, kun halutaan sinut tavata siellä? Niin, hei, sulle puhutaan kyllä siellä aika paljon suomalaisia, eli niin kuin voisin kuvitella, että suomea sulle puhutaan. No millä mielellä Tukholmaa?
0: Erittäin hyvällä mielellä, siis onhan sieltä mulla, niin kuin, tuli tosiaan 1,5 vuotta asuttua silloin ensin Solnassa ja sitten loput A-Källassa. Ja kyllä se oli semmoista omanlaistansa aikaa ja kun 20 vuotta myöhemmin pääsee katsomaan niitä täysin eri elämäntilanteista, niitä Tukholman nurkkia, niin onhan se ihan mieletöntä. Ja itse asiassa Debaserista se alkoi se mun ura silloinkin. Ensimmäinen ammattilaiskeikka, minkä tein, oli nimenomaan Debaserissa. Toki se oli Debaser Slussen, mitä nyt ei ilmeisesti ole enää olemassakaan, mutta Sama firma.
1: Sama firma, joo, sitä ei ole. Siellä oli myös paljon keikkoja. Siellä kävi Suomesta muitakin bändejä. Hanoi Rocks kävi siellä niin päin pois, että homma toimi siellä. Olli, nyt sitten pari tämmöistä urheilutyyppistä kysymystä tähän, tai urheilu, mutta nyt kun kisaillaan tällä viikolla siis vähän siellä sun täällä, niin lähdetään Euroviisuista. Miten siinä käy? Tuleeko seurattua ja voittaako Suomi?
0: Totta kai voittaa, siis eihän sitä ole kahta sanaa. Kaikki, jotka on seurannut minua missään medioissa, tietää, että mä oon varauksetta hehkuttanut Liekin heitin biisiä. Ei sillä, että se välttämättä mitään meikäläistä puhuttelisi sen enemmän, mutta kyllä siinä vaan on. Ja Linda on Linda. Siis kyllähän tässä nyt Suomi ja Ruotsi paiskaa kättä oikein hienolla tavalla, kun Linda kuitenkin Ruotsissa on vaikuttanut varmaan suurimman osan elämästä. Niin sieltä on teiltä Ruotsista imetty sellaista vaikutetta. Ja nyt sitten, kun Suomi on tällä hetkellä se Euroviisujen kuumin maa, niin nyt se nähdään tässä, että mitä siinä käy. Kyllä se vaan nyt Suomeen tulee se tysty.
1: Ja sitten kun Suomi on voittanut nämä, niin osallistuuko Popeda UMK 2027 kisoihin?
0: No mä veikkaan, että ei kyllä osallistu, mutta never say never, eihän sitä koskaan voi tietää. Siis 2027 tulee olemaan iso vuosi Popedalle, mutta eri syissä. Ihan nyt, jos joku ei ole vielä kartalla, minkä ikäinen yhtye Popeda on, niin puoli vuosisataa tulee täyteen vuonna 2027.
1: Se on, kyllä, se on kyllä hieno, siis aivan käsittämättömän hieno homma. Teitä on siellä siis Popeda ja sitten on Eppu Normaali, jotka aloitti kans uran Kekkosen aikaan. Se on oikein jännä ajatus, sitä rupeaa miettimään.
0: Se on hämmentävä ajatus ja miettii sitä, että itsekin on syntynyt vasta 1983. Niin Popeda on siinä vaiheessa kuitenkin jo 6 vuotta paahtanut eteenpäin ja Kostelo Hautamäki tuli Popeda-yhtiöön sen vuonna 1982, eli hänkin oli jo vuoden verran ollut puikoissa ennen kuin meikäläinen edes syntyi.
1: Niin, sympaattinen juttu periaatteessa. Hei, toinen kysymys. Jääkiekko MM-kisat, Leijonat, voitetaanko nekin sitten vai?
0: No kyllä Suomi aika hyvin pärjäsi mun mielestä tuolla olympialaisissa, vaikka siellä kaikki maailman kovimmat oli. Ja nyt kun tälleen suomalaisella realismilla varustettu kaveri kattelee niitä, niin Suomessa ne MM-kisat on tärkeimmät kisat jääkiekossa kuin missään muualla. Muualla maailmassahan ne MM on vähän semmoinen välikisa, mutta meillä Suomessa niitä arvostetaan korkealle. Niin kyllä mä luulen, että sinne mennään isolla latauksella ja hoidetaan homma kotiin.
1: Tämä on kyllä nyt lohduttavaa kuulla. Tässä pitää ruveta kaivaa Suomi-paitaa päälle ja Linda-paitaa ja en tiedä mitä. Nyt on niin kuin huomattava sillä tavalla, että pystyy pukeutumaan oikeaan asioihin ja sitten tietysti Popeda-paita tässä tämän kuun lopussa pitää kaivaa esille. Mutta jos mennään nyt siihen Karelia-diskun keikkaan 1985. Tästä ei voi sinua Joo. syyttää millään lailla. Sä olit silloin, mitä sä sanoit, parivuotias. Niin. Mutta sen ajan bändin kitaristit, siis Hautamäki ja Mikkonen, ne lainas multa ja mun broidilta kitarakamoja. Meillä oli täällä tämmöinen Hiroshima-bändi pystyssä. Marsuja lainattiin ja sovittiin sitten, että saadaan niistä biisseet. Niitä ei koskaan tarjottu. Korjautuiko tämä homma nyt 41 vuotta myöhemmin, tämä epäkohta, vai miten me oikein edetään tämän asian kanssa?
0: No te etenette sillä tavalla, että molemmat tulette sinne The Baser Strandin keikalle, niin minä maksan korkoineen takaisin teille, minä velat kyllä oikein mielelläni.
1: Okei, hieno homma. Tämä on, kuule, otetaan vielä seuraava biisi ja pitää keksiä jotain muutakin mukavaa, mistä olette velkaa, mutta ei löydy. Tämä on hieno homma. Hei, olipa muuten mukava Olli sun kanssa jutella ja ei muuta kuin rupeat pakkaamaan kamoja siinä hammasharjaan mukaan, puhtaita kalsareita ja muita. Onko ennen Tukholman keikkaa, teillä on laivalla keikka ainakin, mä katoin.
0: On meillä siinä laivakeikka, raviristely on ennen kuin saavutaan Tukholmaan ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä, mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
1: Hyvä, hyvä. Kuule, siis harjoittelu se pitää miehet tiellä, se pitää Popedan käynnissä ja keikat tietysti. Mahtavaa oli jutella sun kanssa Olli ja tosiaan kuuma kesä. Sano nyt jotain vielä. Tämä ilmeisesti soi 30. päivä keikalla tämä biisi.
0: Kyllä, siis tämähän on sellainen Popeda-klassikko, mikä jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Olkoonkin, että muistuttaa varmasti, jotkut tietäjät aina muistaa riffin yhtäläisyydestä, muistuttaa johonkin, olikohan 60-luvulta löytyvään klassikkoon, mutta tämä on näitä, nämä on rock'n'rollin juttuja, tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista, Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin Ruotsin. Kyllä mä sen verran Crashlight aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Mahtavaa alustus tähän. Laitetaan biisit soimaan ja tervetuloa. Welcome to Sverige, Olli.
0: Tusen tack.

Pitkä kuuma kesä, siis sovittiin tuossa nyt Ollin kanssa, että se julkistetaan ja sovitaan viimeistään alkavaksi 30. elokuuta, kun Popeda saapuu Tukholman keikalle. Sinä, joka missasit tuota haastattelua alusta, niin voin sanoa, että 30 kuuntelupäivää on mahdollista kuulla sitä jälkeenpäin meidän nettisivujen kautta.

Kivinen, sinä ja Alma Alanko siinä, kun tätä Finska iltapäivää lähetys tulee suorana. Ja kuinka niitä kevään ensi kukkasia, onko niitä jo poimittu? Ainakin Tukholmassa niitä löytyy jo pilvin pimein. Tässä Jamppa Tuominen.

Tästä voidaan tästä herrasta sanoa, että Levysyppä-ohjelmassa ehkä eniten toivottu artisti, edelleenkin Jamppa Tuominen, ja tuossa nyt laulettiin kappale Kevään ensi kukkanen. Se on itse asiassa levytetty vuonna 1978, eli Popedan perustamisvuotena Veikko Juntunen sävelsi ja sanoitti. Hyvä, eteenpäin. Nyt vähän toisenlaisia asioita, nimittäin ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan talouskriisin lopettamiseksi kokeillaan nyt uusia ideoita. Niistä nyt enemmän.

0: Taloudellisessa kriisissä oleva ruotsinsuomalaisten valtuuskunta etsii nyt sponsoreilta uutta rahoitusta.
1: Se on lähinnä yritykset, joka tarvitsee suomea puhuvia henkilökuntaa.
0: Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson esitteli valtuuskunnan täysistunnossa, eli vuosikokouksessa, eri ehdotuksia, miten taloudellista ahdinkoa voidaan helpottaa jo vuoden 2026 aikana. Toiveena on, että yritykset, jotka tarvitsevat kaksikielistä henkilökuntaa, haluaisivat kielipoliittisen vaikuttajan tuekseen. Ehdotuksessa sponsorit voisivat tukea valtuuskuntaa asteittain 10 000 kruunusta ylöspäin. Mutta vielä ei ole yhtään sponsorisopimusta tiedossa.
1: Ei vielä. Olen yleisesti puhunut muutamien kanssa, mutta mitään sopimusta ei ole vielä.
0: Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan rahoitusta on leikattu parissa vuodessa runsaasti, ja vaikka vuonna 2025 säästettiin kuluista noin 300 000, on tänä vuonna menoja tarkoitus leikata lisää. Ja samalla pitäisi löytyä vaihtoehtoisia rahanlähteitä. Muuten säästövaroista palaa tänä vuonna yli 400 000 kruunua. Muita vuosikokouksessa esiteltyjä ehdotuksia ovat jäsenmaksut valtuuskunnan jäsenjärjestöille, mikä ei saanut tukea vuosikokouksessa, sekä yksityishenkilöiden lahjoitukset. Yksityishenkilöiden lahjoituksia tuli viime vuonna käytännössä 1500 kruunua, mistä yli puolet menivät kuluihin.
1: Ja se ehkä riippuu myöskin, että meidän tiedottaminen ei ole ollut tarpeeksi aktiivinen ja tehokas.
0: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Näin päättyi tämä kappale, Revityt farkut ja Annika Nord. Niin, tieto siitä, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetus oltaisiin lakkauttamassa, on kyllä herättänyt huolta siitä, kuinka käy suomen kielen opetuksen Ruotsin yliopistoissa.
1: Emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoo, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
2: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta, ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle, että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskouluja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
1: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi oli käynnissä, mutta se laitettiin jäihin. Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa lopetettiin.
2: Se on vähän samantyyppinen kehitys kuin Mälardalenin korkeakoulussa oli yli 10 vuotta sitten. Et ensiksi tuo ei täytetty lehtoraattiin, ja silloin jouduttiin supistamaan sekä tiloja että virkoja ja sit opetusta sen myötä.
1: Emeritusprofessori Jarmo Lainio toteaa, että Uumajan yliopiston suomen kielen alasajossa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
2: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opettamisen laitoksen kotisivuja, niin siellähän lukee selvästi, että neuvonpitoja pitää olla kansallisten vähemmistökielten edustajien kanssa. Ja jos tämä nyt pätee vielä, niin sitten neuvonpitoa ei ole pidetty.
1: Näin sanoo suomen kielen emeritusprofessori Jarmo Lainio. Meini Rantala, Sveriges Radio. Finska.
0: Lainio toteaa, että Suomen opetus on aiemmin lopetettu eri yliopistoissa, kuten Göteborgissa, Lundissa, Eskilstynassa ja Luulajassa. Jos Suomen opetus Uumajassa loppuu, kieltä voi enää opiskella vain Tukholman ja Uppsalan yliopistoissa. You came in

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9 terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Tämä pitää paikkansa. Siinä oli Soili Huokona, joka kertoi sinulle, mitä tuleman pitää 5. kesäkuuta. Laita ihmeessä toiveita. Tosiaan puhelinlangat@sr.se on tämä sähköposti ja sitten Sveriges Radio Finska puhelinlangat laulaa 10510 Stockholm on postikorttiosoite. Ja mukaan toive, oma nimesi, terveiset ja kuule nimenomaan puhelinnumerosi niin, että saamme sinut kiinni. Vielä ennen uutisia Heikki Kuula ja hei hei Muru.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Uumajan yliopiston suunnitelmat vähentää tai mahdollisesti jopa lakkauttaa Suomen opetus ovat saaneet ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan reagoimaan.
1: Olemme tosi huolissamme siitä, että jos yksi tärkeä tekijä tästä ketjusta puuttuu, eli 3 sijasta olisikin enää 2 yliopistoa, niin koko Suomen kielen asema vaarantuisi tässä maassa.
0: Maarit Jaakkola ruotsinsuomalaisten valtuuskunnasta. Uumajan yliopiston lisäksi enää vain Tukholman ja Uppsalan yliopistoissa opetetaan suomen kieltä. Valtuuskunta on lähettänyt kirjelmän Uumajan yliopistoon, missä humanististen tiedekunnan hallitus päättää leikkauksista huomenna tiistaina.
1: Me valtuuskunnassa halutaan, että Uumajan yliopisto pitäisi neuvonpitoa tästä asiasta. Myöskin Valtion tarkastusvirasto toteaa raportissaan, että Uumajan yliopisto on yksi niistä yliopistoista, jotka eivät ole säännöllisesti pitäneet neuvonpitoa vähemmistön kanssa, kuten esimerkiksi Tukholman yliopisto on tehnyt.
0: Uumajan yliopistossa on opetettu suomea yli 50 vuoden ajan. Toimittaja oli Niki Bergman. 2 uudella matkustajalla, jotka matkustivat hantaviruksen piinaamalla risteilyaluksella, on nyt todettu hantavirus. Kyseessä ovat ranskalainen nainen sekä amerikkalainen. Lisäksi 1 toisella amerikkalaisella on tiettävästi havaittu hantaviruksen oireita. Ranskalaisnainen sai oireita paluulennolla ja hänen tilansa on huonontunut. Yhteensä 10 tautitapausta on nyt liitetty Hondius-risteilylaivaan. Risteilijältä on evakuoitu tähän mennessä 94 ihmistä. 2 viimeisen evakuointilennon on määrä lähteä Teneriffalta tänään iltapäivällä. 3 turistia on kuollut veneonnettomuudessa Smölan kunnassa Länsi-Norjassa, kertovat maan viranomaiset. Turistit ilmoitettiin kadonneiksi, kun he eivät palanneet kalastusretkeltään sunnuntaina. Tidens Krav-lehden mukaan kuolleina löytyneet turistit olivat osa suurempaa matkailijaryhmää. Turistien kansallisuuksia ei ole kerrottu julkisuuteen. Norjan poliisi ilmoittaa TT:lle, ettei yksikään heistä ole kuitenkaan ruotsalainen. Suomenruotsalaisesta kirjailijasta Kjell Westöstä tulee Sveriges Radion P1-ohjelman Alvarligt talat uusi juontaja. Westö korvaa ohjelman nykyisen juontajan, kirjailija André Waldenin. Hän tulee jakamaan juontotehtävät lauluntekijän ja kirjailijan Annika Nurlinin kanssa. Joka toinen lauantai ilmestyvässä ohjelmassa Westö vastaa kuuntelijoiden eksistentiaalisiin kysymyksiin. Ensimmäinen Kjell Westön juontama ohjelma julkaistaan 16. toukokuuta. Viikonloppuna Tukholmassa järjestettiin Helsingfors Bookmässä i Stockholm tapahtuma, missä suomalaiset kirjailijat esittelivät uusimpia teoksiaan.
2: Täällä on suomalaisia joko ruotsiksi kirjoittavia tai sitten ruotsiksi käännettyjä niin kuin, ajankohtaisia kirjailijoita esiintymässä. Esimerkiksi Iida Turpeisen ja Päivi Statovcin romaanit on juuri käännetty ruotsiksi ja ovat saaneet paljon kehujakin täällä ne käännökset.
0: Näin siis Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfjeld. 2 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saanut Päivim Statovci on taustaltaan Kosovon albaani, jonka perhe pakeni sotaa Suomeen 90-luvulla. Sota ja väkivalta ovat myös läsnä hänen romaaneissaan, joita luetaan ympäri maailmaa.
3: Mulla on aikaisemmat romaanit, Kissan Jugoslavia, Tiranan sydän ja Bolla, myös ilmestynyt ruotsin kielellä ja nyt muutama viikko sitten ilmestyi ruotsiksi tämä Kuun föder på natten, lehmä synnyttää yöllä, romaani.
0: Toimittaja oli Meini Rantala ja uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Maanantai ei mitään, tiistai ei. Kyllä maanantai on jotain nimittäin. Maanantaita mennään, vaikka tuossa nyt joskus aikoinaan toi Hector vähän lauloikin tuohon suuntaan, että maanantai ei mitään, tiistai ei mitään, keskiviikko, torstai ei mitään ja niin päin pois. Tilanne on korjattu. Kuuntelet Finska iltapäivälähetystä. Se on suora, tulee Tukholmasta ja tuossa aikaisemmin meillä oli vieraana Olli Herman Popeda-yhtyeestä. Kuulemme vähän hänen kuulumisia ja millä mielellä mies ja ryhmä Popeda on saapumassa Tukholmaan myöhemmin tässä kuun vaihteessa keikkailemaan. Ja tavallaan, eikä tavallaankaan, pysytään hyvinkin vahvasti tämä toinen tunti. Seuraava tunti vielä musiikin aiheiden parissa, nimittäin ei ole varmaan monet jäänyt huomaamatta se, että Euroviisut ja ensimmäinen osakilpailu, onko se semifinaali vai mikä, järjestetään huomenna. Ja siellä sitten mukana jo tosi toimissa Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen. Ja he ovat siis ilmeisestikin ja ovatkin ylivoimaisia suosikkia tällä hetkellä voittamaan Hela Altting, kaiken. Ja tätä asiaa pohditaan tässä seuraavan puolituntisen aikana jokun Erkki Kuronen, sinullekin hyvin tuttu kaveri varmaan, joka olet meitä kuunnellut tätä radiokanavaa, keskustelee aiheesta yhdessä aamujuontajamme Vilma Peltomäen kanssa. Ja sitten ennen kello 15 vielä tapaamme Anne Mattilan, hyvin pidetty artisti. Hänkin täällä Ruotsissa, Enkeleitä, Onko heitä, Asfaltti, Viidakko ja Perutaan häät ja kaikki nämä kappaleet. Nyt hän on julkaissut uutta musiikkia ja kuulemme myös hänen mietteitään, että miten se elämä oikein sujuu tällä hetkellä ja minkälainen keikkakesä ja taiteiden kesä hänen elämään on koittamassa 2026. Se lähti sillä vähän ratsastaa liikkeelle tämä biisi ja mikä ettei, siinä oli vähän tämmöistä ratsastuskomppia, niin kuin puhuttiin aikoinaan, kun puhuttiin vaikka tukkahevistä, heavy metallista, kopeti kopeti kop. Hyvä, Anssi Kela tässä ja sen jälkeen Hugo ja Kaukua ja sen jälkeen sitten Erkki ja Vilma. Pysyköhän kanavalla.

Näin se on, että viisuviikko on käynnissä ja Euroviisusta juteltiin myös tänään aamulähetyksessä. Vilma Peltomäen vieraana oli Erkki Kuronen Göteborgista, joka on seurannut viisuja monena vuotena. Kuunnellaan.

0: Tämä viikko on viisuviikko. Nimittäin vuoden 2026 Euroviisut, ne järjestetään nyt ensimmäisellä semifinaalilla. Tämän viikon tiistaina 12. päivä toukokuuta, sitten toinen semifinaali torstaina 14. päivä toukokuuta ja itse finaali järjestetään lauantaina, tulevana lauantaina 16. päivä toukokuuta. Mukana siellä on yhteensä 35 osallistujan maata kisaamassa Itävallan Wienissä. Ja sekä Ruotsi että Suomi ovat sitten mukana tässä ensimmäisessä semifinaalissa. Ruotsia tänä vuonna edustaa Felician kappale My System ja Suomea sitten edustaa Linda Lampenius ja Pete Parkkosen kappale Liekin heitin. Ja vedonlyöntiyhtiöiden mukaan Suomella olisi hyvät mahdollisuudet voittaa viisut, mutta se jää nähtäväksi, miten tämä kaksikko pärjää Wienissä. Mutta ei sen enempää Wienistä, nimittäin nyt otetaan suora yhteys Göteborgiin. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Erkki Kuronen. Tervetuloa mukaan, Erkki.
1: Guten Morgen, good morning, bonjour, Erkki Kuronen täällä. Ei missään Wienissä, vaan Göteborgissa tosiaan. Mutta joo, viisuviikko on meneillään tai on alkanut.
0: Kyllä vain. Ja hei, sähän oot seurannut viisoja eri vuosien aikana, niin milloin sä oikein niin kuin aikoinaan aloit seurata viisoja ja mikä niissä silloin kiehtoi?
1: No siis mä olin ihan pieni lapsi. Mä muistan vuonna 1981 katsoin eka kertaa Euroviisoja. Mä olin silloin vielä 6-vuotias. Mutta sitten oikeastaan niin kun ihan kunnolla aloin seuraamaan 1983 Münchenissä, kun oli Carola lauloi Främling ja Suomen edusti Ami Aspelund fantasiakappaleella. Ja jotenkin se sen vuoden Luxemburgin voittobiisi Sillä vie cadon on jäänyt. Se niin kun ikään kuin lukitsi mut Euroviisuihin loppujäksi.
0: Okei, no niin. No siinä on muutama vuosi sitten vierähtänyt, niin onko joku tietty viisuvuosi jäänyt erityisesti sun mieleen ja miksi?
1: Tämmöiselle viisu, en mä sano konkarille, minä mikä konkari on, mutta viisu seuraaja konkarille on tosi vaikeaa valita yhtä tiettyä vuotta. Mutta jos mä nyt mietin joku tämmöinen vuosi, mikä erityisesti on jäänyt mieleen, on vuoden 2000 Ruotsissa Tukholmassa järjestetyt euroviisut. Koska ne jotenkin muutti euroviisuja tosi paljon. Se niin kuin antoi semmoisen, se toi todellakin euroviisut 2000-luvulle.
0: Okei, oliko se silloin ihan paikan päällä vai etänä?
1: Itse asiassa en ollut. Ja iso, mä oon ollut muutamana vuotena ihan paikan päällä. 2007 olin siellä Helsingissä euroviisuissa ihan vaan paikan päällä katsomassa ja näin. Ja sitten 2016, ja kun oli Tukholmassa myös euroviisut, silloin mä olin myös ihan Sveitsin Finskan leivissä, että mä olin siellä viisureportterina. Mutta tässä muuten olen niin ollut vaan ihan vaan paikan päällä nauttimassa ja näin.
0: No tapaako sulla yleensä olla sitten jotain vaikka ennakkosuosikkia vai meetkö sä ihan niin kuin fiiliksen mukaan ja kuuntelet, että hei, tää voisi olla hyvä tai mitäs sulla on yleensä?
1: No mä lähden ihan tosiaankin siitä omasta mielestä, omasta sydämestä, omasta mausta. Ja toki sehän on tuon niin, että me, jotka olemme Ruotsissa ja Suomessa, meitä niin kuin totta kai puhuttelee meidän omat artistit, oma musiikki. Ei se ole mitenkään kummallista, että mä tykkään Ruotsin biisistä, mä tykkään Suomen biisistä aika usein. Ja kun miettii tuossa, jos mainitsit, että Suomihan johtaa näitä vedonlyöntitaulukkoja, niin mä just tarkistin tässä aamulla siis aika ylivoimaisesti. Tällä hetkellä, jos katsoo sitä bettingiä, niin Suomen todennäköisyys voittaa on 38%.
0: Ja se on ollut aika kauan siinä ykkös siellä.
1: Ja kakkosena on sitten tämä Kreikan Akylas, hävisi biisin nimi päästä. ja se on sitten vasta 13% todennäköisyys. Että todellakin hyvin selvä johto Suomella.
0: Ja nyt näin kun voisi sanoa, että kahden maan välillä eletään Suomi ja Ruotsi, niin miltä susta tuntuu niin kun seurata euroviisoja näin niin kun Ruotsin suomalaisena, että kumpaa maata sä katsot omana vai kannustaksä ihan molempia vai miten sulla yleensä menee?
1: No se nyt riippuu ihan totta kai ihan biisistä. Et 2023, kun oli tämä tilanne, kun oli hyvinkin Ruotsi-Suomi taisto, niin se oli mulle vähän erityisen rasittavaa, koska mä tykkäsin kummastakin. Mä olin iloinen siitä, että Lurien voitti, mutta jos Kääri olisi voittanut, niin mä olisin ihan yhtä iloinen siitäkin.
0: Ja tosiaan aasin siltana vuoteen 2023, niin silloin voisi just sanoa, että Suomi ja Ruotsi, niin kun, niillä oli semmoinen kaksin taistelu siinä Loreen ja Kääriän kanssa, niin seurasitko sä sitä silloin ja miltä se niin kun tuntui, että oli niin jotenkin lähellä joko Suomen tai Ruotsin voitto?
1: No toki, mä seuraan joka vuosi, että myös silloin. Musta oli vaan enemmänkin, se oli vaan kivaa, että oli tämä Ruotsi-Suomi-ottelu siinä Euroviisujen niin kuin yhteydessä. Se antoi semmoisen oman pienen mausteen ja se on aina niin kuin jotenkin erityisen hauskaa. Koska musta on kivaa, kun nykyään Suomihan menestyy tosi hyvin. Monena vuonna on ollut ihan niin kuin, on nykyään finaalissa ja on ihan hyvä sijoituskin ollut aika monta kertaa tässä jo. Koska miettii, minkälainen Suomen viisuhistoria oli aiemmin. Se ei ollut ehkä aina niin kauhean ilahduttavaa.

0: Voidaanko tällä viisut nähtäväksi jää? Toivotaan niin, Linda Lampeen, jossa Pete Parkkonen liekin heitin. Mutta nyt me jatkamme Erkki Kurosen haastattelulla. Hän oli siis mukana Vilma Peltomäen aamuohjelmassa tänä aamuna ja siellä juteltiin euroviisuista. Vilma kysyi Erkiltä, että eroaako hänen mielestä Suomen ja Ruotsin viisukulttuurit toisistaan? Vai onko niissä jotain samaa?
1: Mä ajattelin, että siis totta kai kaikkiaan tietää Ruotsissa mello ja kaikki, tämä oli niin suurta niin pitkään ja on ollut semmoinen kunnianhimo ja halu menestyä euroviisuissa. Ehkä Suomessa se ei ollut niin yhtä semmoista villiä, mutta mä totesin, kun mä katsoin tätä Suomen UMK-kilpailuja silloin tässä keväällä, että onhan sielläkin kyllä varsinainen meininki ja tunnelma katossa, että onhan se Suomessakin niin kuin kasvanut se UMK niin kuin tämmöinen into ja euroviisuinto.
2: Mulle ainakin tulee itselle mieleen, että joskus jopa niin kuin mellu saattaa ehkä olla enemmän niin kuin semmoinen tavallaan pääjuttu ihmisille, jotka täällä Ruotsissa seuraa, että mellu on kyllä aika suuri ja sitähän Suomenkin puolella jotkut tapaa seurata aina.
1: Joo, katson näitä kansainvälisiä viisufaneja, niin kaikkihan tietää Melody Festivalin, se on niin ihan semmoinen kuin euroviisufanien tiedossa tämä niin Suomen, anteeksi Ruotsin kansallinen karsintakilpailu, se on, niin kuin, se on niin kuin ihan oma juttunsa oikein.
2: Voisitko sä kuvitella, että vaikka UMK:sta voisi tulla tällainen niin kuin Suomessa joskus?
1: No siis mä huomaan, että se on niin kuin menossa vähän siihen suuntaan, että kyllä se niin kuin UMK alkoi olla niin kuin ihan iso juttu, jos vertaisi vaikka 10 vuotta sitten. Se oli silloin ihan aika pieni ohjelma. Nyt se oli niin kuin iso se, mikä se Tampereen iso areena, ihan täynnä ihmisiä. Tämä on ihan toisenlainen tunnelma, toisenlainen into nykyään. Mm.
2: Tosiaan siis ensimmäiset euroviisut, nehän järjestettiin Sveitsissä, oliko se vuonna 1956. Ja sä olet myöskin seurannut viisuja jo monen vuoden aikana.
1: En siitä lähtien, en ole vielä syntynyt.
2: Siitä lähtien, ei, mutta kuitenkin vuosien varrella. Mutta onko sun mielestä kilpailut sitten muuttunut niin kuin näin vuosien varrella?
1: No totta kai on. Onhan se nyt ihan toisenlainen. Miettii vaan tätä, kun tuossa jo aikaisemmin lähetyksessä mainitsit tämän, että eilen oli Viinissä ne avajaiset ja kaikki on niin paljon suurempaa nykyään. Se on kokonainen iso tapahtuma ja kokonainen viikko ja siihen liittyy niin paljon sosiaalista mediaa. Kaikki artistit postailee. Sehän on toisenaan niin kuin buzz nykyään kun viisuihin liittyen. Jos miettii joskus 30-40 vuotta sitten, niin ehkä joku avajainen oli joku pormestarin pippalot jossain privaatti tapahtuma. Nykyään se on televisioitu, se on niin kuin netissä, se on joka paikassa, että onhan tämä niin paljon suurempaa. Ja jos miettii myös sitä, miten paljon suurempaa tämä, miten paljon enemmän tätä myös seurataan. Ja myös miettii, että miten vahvemmin nämä monet biisit myös menestyy ihan kaupallisesti, ihan siis musiikkilistoilla. Oli pitkä aikakausi, kun euroviisut tuli vähän semmoinen niin kuin hyvinkin jossain siellä sivussa, ei ne ehkä niin kuin menestyneet ne biisit missään listoilla tai niin kuin, että se oli vähän toisenlainen aikakausi, mutta sitten se on viimeiset parikymmentä vuotta varsinkin on mennyt vaan isommaksi ja suuremmaksi ja hulppeammaksi ja loistokkaammaksi ja näin.
2: No niin, ja tosiaan siis tämän vuoden viisut, euroviisut järjestetään siis tosiaan nyt tänä viikkona. Niin mitä sä odotat tämän vuoden kilpailusta?
1: No, mä odotan sitä hulppeutta ja suurta tunnelmaa ja näin. Entä musta tämä on niin hauskaa. Kun miettii, joskus ihmiset kritisoivat, että eihän tämä ole mitään tärkeää, jotain typerää viisua ja näin. Mun mielestä nimenomaan näinä aikoina, kun maailmassa nyt on, maailman tilanne on mikä on. On niin paljon synkkyyttä, kurjuutta, kauheutta. Mehän nimenomaan tarvitaan tätä viihteellisyyttä, tätä hauskaa, pehmeää kuplaa, jossa tämä, että me voidaan unohtaa arki ja kurjuus ainakin hetkeksi. Ja minä, koska mä nyt olen niin kauhean suuri urheilufani, monelle ehkä joku olympialaiset tai joku jääkiekko tai näin on paljon suurempaa, mutta tämä on taas mulle ja monelle muulle tämä viisuviikko on semmoinen jokavuotinen ilon lähde ja jännityksen aihe.
2: No mitä sä uskot, että sitten Suomi ja Ruotsi pärjää tämän vuoden kisoissa?
1: Mä uskallan. Nyt kun olen vaan tämmöinen ihan vaan privaatti Erkki täällä, mä uskallan sanoa, että Suomi voittaa.
2: Okei. Okay.
1: Joo, ja siinä mä uskon, että esimerkiksi Tanskan Søren Topika Lund, niin se varmaan tulee, mä luulen, että toi betting-lista vaikuttaa aika oikealta tänä vuonna, että se on Suomi ykkösenä, Kreikka kakkosena, Tanska kolmosena. Siinä mä luulen, että Felicia ehkä saa semmoisen vaikka 7. sijaan, että ihan kuin kunnioittava sija, mutta ei ehkä niin kuin ihan siellä kärjessä. Mutta Suomi, mä uskallan sanoa, että lauantaina kuullaan sitten Lindalan Penyksen viulu ihan voittoviuluna?
2: Sitä voi aina spekuloida, mutta sun mielestä Ruotsi top 10 pariin ja sitten Suomi sitten voittaa.
1: Mä uskon tähän tänä vuonna.
2: Ootko sä kuullut tästä sanonnasta, että torille, jos Suomi voittaa jossain?
1: Aivan, torilla tavataan.
2: Torilla tavataan.
1: Saan nähdä, miten me tehdään sitten täällä Göteborgissa tai Tukholmassa. Me sitten onkin Särgestorille tai Göteborgsenille kaivoon, sinne Poseidonin kaivoon sitten niin kuin polskimaan vaikka.
2: Se jää sitten nähtäväksi, miten Suomi pärjää, mutta hei, onko sulla joku niin kuin viisukappale, euroviisukappale, joka on jäänyt erityisesti sun mieleen ja miksi?
1: Tämä on ihan yhtä mahdoton kysymys kuin tuo aikaisemmin, että mikä on joku tietty vuosi, joka on jäänyt mieleen. Mulla on, mä voisin suurella vaivalla ehkä tehdä semmoisen top 30 listan kaikista euroviisubiiseistä suurella vaivalla. Mutta mä mietin niin kuin eri syitä, minkä takia mä tykkään euroviisusta, mitkä biisit mua on jäänyt mieleen ja kiehtoo ja puhuttelee mua. Niin siinä mä ajattelin, että okei, tämmöinen mikä ehkä niin kuin ihan itsestäänselvä veto, mutta 31 vuotta sitten kuultiin myös hyvinkin soolo-viulua euroviisuissa. Norjan Secret Garden silloin esiintyi ja voitti Dublinissa euroviisut kappaleella Nocturne. Ja mun mielestä tämä oli vaan siitä, tämä oli erikoinen siitä, että tässä oli niin paljon, tässä oli 24 sanaa lauletaan. Tämä Gunhild Tvinnerö, joka tämä solisti tässä ryhmässä. Mutta sitten tämä niin kuin pääosassa ja näyttämön keskellä oli Fionnuala Sherry, irlantilainen viulisti. Ja sitten oli se Rolf Lövland, joka oli tehnyt tämän kappaleen, joka myös teki aikoinaan Bobby Soxin La de Swing. Tämä oli vähän toisenlaista tämä Nocturne. Tämä oli 90-luvulla sellainen kansanomaisuus, kansanmusiikki oli vähän niin kuin in. Ja tämä kuvastaa nimenomaan sitä aikaa, sitä aikakautta. Jotenkin tämä koko tunnelma tässä on niin sellainen rauhallinen ja lohduttava. Tämä on sellainen lohdullinen biisi. Jos on vähän sellainen tunne, että elämä pelottaa, niin kannattaa aloittaa soimaan Secret Garden ja Nocturne. Ja tuudittautua tämmöisen vähän pehmeämpään tunnelmaan.
2: No niin, hei, kiitos paljon Erkki Kuronen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan aamussa juttelemassa vähän euroviisuista ja mukavat päivänjatkot sinne Göteborgiin sulle.
1: Thank you very much. 12 points pour la Finlande.
2: Kiitos paljon, laitetaan tähän väliin soimaan Secret Garden kappaleella Nocturne.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Paljon edessä myös Anne Mattilalla. Pian tapaamme Annen, joka on ajankohtainen uuden musiikin kanssa. Tässä vanhimpi hitti Perutaan häät.

0: Kyllähän tätä voidaan jo periaatteessa kyllä kieltämättä niin superhitiksi luokitella. Tätä perutaan häät ja Anne Mattilaa. Hyvää iltapäivää, Anne.
1: Oikein hyvää iltapäivää ja mukavaa alkanutta kesää, voisi sanoa. Täällä nimittäin päästyset nähtiin tänään ensimmäistä kertaa, niin se tarkoittaa sitä, että päästysestä ei päivääkään. Eli kesä on virallisesti alkanut.
0: Ja se ei ole kyllä se ei olekaan harmi homma, ja sä tuossa perut häitä, mutta muita asioita et perunut. Siinä kyllä peruttiin aika paljon kaiken näköistä, mutta kesää 26 sitä ei peruuta.
1: Ei ainakaan näillä näkymin, että hyvin on lähtenyt kesä nyt liikkeelle. Me avattiin tämä mun taidekahvila nyt sitten vapuaikoihin. Vappuna avattiin viime viikolla ja nyt sitten lähti kesä tosiaan käyntiin. Ja nyt on paljon kerinnyt kaikkea uuttakin sitten tälle kesälle jo tulla, kun vähän uutta sinkkoa julkaistiin ja muuta. Niin ei peruta kesää eikä kesäkeikkoja tai muuta.
0: Tämä on kyllä lohduttava ja hyvä. Siis tosiaan Tyyntä ja turvaa on toi kappale. Jutellaan siitä kohta lisää. Mutta Joo. Niin kuin jo kerroit tuossa, niin sulla on vähän sitten kaikennäköistä ilmasta. Ilmassa on taidekahvilaa sillä Karvialla, vai kerropa siitä vähän.
1: No itse asiassa olen 14 vuotta sitten perustin tänne omalle paikkakunnalle pienen taidegallerian, ja mun kahvilapuolta sitten pyöritti äitini, ja sitten 14 vuodessa tämmöinen 2 hehtaarin kokoinen alue on saanut sitten erilaisia vanhoja hirsikehikoita, on Vöyriltä tuotu 1906 vuonna rakennettu talo, ja sitten tuotiin Alahärmästä 1835 vuonna rakennettu pohjalaistalo. Eli tämä on nyt sitten rakentunut tämä taidekahvila pikkuhiljaa 14 vuodessa tämmöiseksi vähän isommaksi kokonaisuudeksi, jossa on sitten mun maalauksia, ateljee, ja pyöritään sitten tätä ateljee- ja näyttelypuolta sen 3-4 kuukautta vuodesta, ja sitten tuota kahvilatoimintaa tuossa pyöritetään sitten tietenkin tässä sivussa. Että, mutta tämmöinen kompleksi tuli tänne sitten 14 vuotta sitten perustettua, ja tällä tiellä ollaan kovasti, ja silti musisoidaan ja tehdään musiikkia ja taidetta, ja mä oon nyt saanut sitten mukavasti molemmista itselleni ammatit sekä taidemaalaamisesta että laulamisesta, niin se on mukavasti tehdä. Vaihtelu virkistää sitten niin sanotusti.
0: Nämähän varmaan ruokkii toisia. Mä ajattelin, että Vöyriltä tuli toi rakennus, mutta siinä ei, se oli sen verran aikaisin, että saanut sitä Kai-yhtyettä siihen kaupan päälle siinä mukana.
1: No sitä just, että se on kyllä harmi, että olisi kyllä paara vastu pitänyt tulla sitten kaupan päälle.
0: No kaikki ei voi saada, mutta tuolta kuulostaa sille, että sulla on sillä niin kuin, vähän niin kuin kokonaisvaltaisesti asiat sillä tolalla, mihin oot halunnut sitä viedä.
1: No joo, tämä on vähän tullut vahingossakin tämä touhu toisaalta, että mä oon koko elämäni maalannut tauluja, ja sitten kun Peksi Salmi mulle joskus aikoinaan sanoi, että sähän otan ne taidemaalari, että sun pitäisi noita viedä vähän näytille, niin sitten siitä kimmokkeesta mä aloin viemään tauluja ympäri Suomen esille, ja sitten siitä vaivihkaa muuttui mulle toinen ammatti, että ei mulla tämmöistä niinku unelmaa ollut mistään taidekahvilasta. Tämä on tullut vähän niin kuin vahingossa, että välillä täytyy itsekin nipistää itseensä, että miten mä tämmöiseen ratkaisuun päädyin, mutta kyllä mä tosi tyytyväinen olen, että semmoisen valinnan tuli tehtyä, mutta sitähän se tarkoittaa, että sitten täytyy kuitenkin vähän aina miettiä, kun vuosi on aina rajallinen aika, että mitä sitten tekee, että molempia saisi tehdä sitten säännöllisesti, että kumpikaan ei syö sitten toisiaan sitten tuo maalaaminen ja laulaminen, että täytyy sitä aina kuitenkin sitä uutta musaakin julkaista, ja keikkailen kuitenkin edelleen. En nyt voi sanoa, että ahkerasti mä teen semmoisia kiertueita aina aikaa jo, mutta että kyllä mä tätä unelmaani täällä kyllä toisaalta saan elää, mutta että ihana kun saa tehdä sitten kumpaakin työtä ammatikseen.
0: Sullahan muuten, mä juuri tuossa juonsin 2 tunnin toiveohjelma, ja siellä aika paljon toivotaan myös sinun kappaleita. Sulla on täällä ihan kunnon fanijoukko, mutta ei siinä kaikki.
1: Onko?
0: Sulla on muuta aika merkittävä rooli ollut, tai Tukholmalla ollut ihan merkittävä rooli sun uran alkumetreillä. Kerrotko niistä ajoista?
1: No joo, silloin kun mä olin ihan pieni tyttö, mä olin 12-13-vuotias, niin Nakke Vatanen, säveltäjä, joka on nyt jo edesmennyt, niin otti yhteyttä, että hänellä on tämmöisiä lauluja, ja sitten siellä sitten studiolla laulelin sitten näitä Naken tuotantoja ja Naken sovittamia kappaleita, ja oli siellä jonkun muunkin sävellyksiä, että tietenkin joukossa, mutta silloin lapsena kävin pari kertaa ainakin tai 3 kertaa siellä sitten studiolla laulamassa, ja sieltä sain sitten kivaa kivaa harjoitusta ja näin, mutta että ne oli nyt ihan lapsuuden ensimetrejä, kun olin sitten tanssitäntiin solistina ja siellä jonkun verran tuli esiinnyttää, mutta siellä tosiaan on kyllä kans tuota käydyin ja näin, mutta että sen koommin sitten, kun sen 3-14-vuotiaana siellä kun kävin, niin sen koommin sitten en ole siellä Ruotsin puolella käynyt edes keikalla, että olisi ihan mahtava joskus tulla, mua itse asiassa kysyttykin sinne, että olisin tullut joskus esiintymään, että täytyy pistää korvantaa, että jos tulisi konsertoimaan joskus sinne Ruotsin puolelle, kun siellä on aika paljon sitä fanijoukkoa, että siellä just nämä vanhat enkeleitä, onko heitä Aslankyviidakko ja nämä laulut on myös isossa roolissa sitten niin kuin suosioltaan, että edelleen joku toivoo sitten varmaan siellä niitäkin lauluja.
0: Kyllä, ja nyt täytyy muuten sanoa, että kun sä täällä 3-14-vuotiaana olit, niin minäpä olin kerran kuuntelemassa sun laulamisia, ja sä olit siellä vanhempies kanssa yhden Olavin tämmöisillä kerhotiloilla, ja tämä oli varmaan yksi näitä reissuja. Arvo, mitä mä sanoin, kun mä olin kuunnellut, kun sä laulelit kaikkia Beatlesia ja mitä sä siellä oikein laulelit, niin mä sanoin, että jos tuosta tytöstä nyt ei tule kyllä niin kuin lauleja, niin sitten mäkin voin sanoa, että sitten mä ymmärrän enää mistään mitään, ja niinhän sinusta tuli.
1: No voi hyvänen aika, onpa mukava kuulla, että se sitten vakuutti tuolla tavalla silloin alkumetreillä, mutta niin se vaan nuorena on vitsa väännettävä, että mä olin tosi nuori, kun mä aloitin lauluuran ja tuota, siinä kohtaa, kun tuota, sitten tätä taidekahvilaa perustelin ja muuta, niin mä olin jo tosi kauan aikaa keikkaillut, että mulla on pitkä ura kyllä jo takana, että 30 vuotta mä oon suurin piirtein ihmisiä jo viihdyttänyt ikääni nähden aika paljon.
0: Se kyllä pitää paikkaansa, että sulla ei tuota ikää ole kyllä vieläkään ja kuitenkin on nyt tommoinen ura. Sanoit tuossa Asfalttiviidakosta 2001, sen jälkeen on näitä kultalevyjä, platinalevyjä, sitten tullut isot pinot ja sisarukset laulaa, on laulaneet.
1: Kyllä, joo. Joo, kyllä niitä sitten alkoi tulla niitä albumeita, että tuli semmoista aikaa, että vielä levyjä paljon myytiin, koska ei ollut Spotifyta eikä muuta, mutta että se oli mielenkiintoista aikaa silloin ja mä oon onnellinen siitä, että mä oon saanut elää tätä levyjen kulta-aikaa edelleen, että silloin eli vielä Veksi Salmi ja Jori Sivonen, joka on ihan legendaarinen lauluntekijä niin Paula Koivuniemen laulujen takana kuin sitten Kake Randelinin ja Matti Eskon ja ketä kaikkia sitten hän tuotti niin tuota, tai teki sävelsi, niin mä oon saanut sitten siihen joukkoon myös kuulua, että he on tehnyt mulle kappaleita ja niistä on iso taival sitten mulle ollut apua sitten sieltä.
0: Kyllä, ja nyt alkaa olla lähellä tämä H-hetki, että tyynti ja turvaa, sitähän me tarvitsemme ja sitä tarjoilet sinä kohta. Niin mitä haluat kertoa tuosta kappaleesta, niin kun laitetaan soimaan?
1: No se laulu lähti siitä liikkeelle, että oli tammikuu. Mä olin kuskaamassa mun siskon tyttöjä kauppakeskuksessa, mä en itse niissä kauheasti viihdy. Ja mä hain sitten pahvimukiin kahvia ja mä ajattelin, että mitenköhän paljon ihmiset muistaa näistä kaikista hetkistä. Ja olen niin kuin siinä miettimään maailman syntyjiä syviä ja oli monenmoista tragediaa ja tapahtumaa ollut omaskin lähipiirissä elämässä. Ja ajattelin, että kyllä se vaan on niin, että kaikki surutkin, miten sä niitä katsot taaksepäin, niin se vaikuttaa siihen, millä asenteella sä sitten elämää vastaanotat. Ja tämmöisistä erilaisista mietteistä tuli, että mitä me ihmiset koetaan ja mietitään, niin tuli laulu kirjoitettua siinä itse asiassa siellä kauppakeskuksessa jo päässäni kirjoitin. Ja sen laulu, ja heti kun mä pääsin sieltä kotiin, niin mä sävelsin ja sanotin tämän biisin. Ja mä totesin, että tämä on kuvastaa hyvin aikuisen ihmisen elämää, joka on sitten jo kokenut jonkun verran ja tajuaa tämän elämän erilaisia asioita miettiä ja arvostaa sitä, että niin kuin arvostaa niitä pieniä hetkiä ja niitä asioita, mitkä sitten meiltä yleensä jää unholaan, että arvostaa sitä terveyttä ja arvostaa sitä, että saa joka aamu herätä uuteen päivään. Ja se on semmoinen, mitä aika usein unohdetaan tässä elämän härdellissä, että sitä arvostamista, siitä syntyy tämä laulu. Eli tämä on suoraan sanottuna elävästä elämästä, sopii melkein joka tilanteeseen ja kaikkeen.
0: Tämä on loistavaa ja tähän sopii juuri tähän tilanteeseen myös, kuten, ei muuta hei. niin kuin sovittu, pääskyset lentelee, hommat toimii, niin julistetaan kesää tämän kappaleen myötä kanssa alkaneeksi. Mukavaa keikkakesää ja muutenkin kaikkea sinne Suomen puolelle ja tervetuloa sitten käymään Tukholmassa tosiaan esiintymässä, kun sopiva tilaisuus koittaa.
1: Minä mielellään tuun ja hei, tuossa kuulkaa Ruotsin laivalla ylitte ja Turusta nyt ei kauaa ja ajan niin tänne Karvian sopukoille, niin tulkaa ihmeessä käymään katsomassa tätä mun taidetta ja tätä paikkaa sieltä Ruotsin puoleltakin. Aika paljon piipahtelee sieltäkin asiakkaita, niin ei ole pitkä matka, ei ole kuin pieni meri välissä, niin nähdään.
0: Näillä puheilla.
1: Näillä puheilla jatketaan.
0: Jatketaan, kiitti sulle.
1: Hyvä. Kiitos sulle, hyvää jatkoa, moi moi.

Pelimiljoona Oy ja sinä solistin tehtäviä. Tuossa biisissä hoiteli itse asiassa Tumppi Varonen. Elämän pyörän kyytiin päästiin siinä. Tämä alkaa tämä meidän niin sanottu analoginen osuus olla pikkuhiljaa taputeltu, mutta me jatkamme matkaa yhteistä sellaista totta kai vai mitä. Niin tuolla digitaalisella puolella kello 15 kuuntelumahdollisuuksiin kuuluu esimerkiksi Sveriges Radio -sovellus tai tietysti tietokoneet, ne ovat totta kai toiminnassa. Jenni Vartiainen saa päättää tämän analogisen iltapäivän. Tässä joku, johon nojata. Kuullaan toisella puolella.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus ovasit. Ruottu siitu vuolimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

0: olikohan 60-luvulta löytyvään klassikkoon, mutta tämä on näitä, nämä on rock'n'rollin juttuja, tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista, Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin Ruotsi. Kyllä mä sen verran Crashlight aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Mahtavaa alustus tähän, laitetaan biisit soimaan ja tervetuloa, welcome to Sverige, Olli.
0: Tusen takia.

Näinhän se on. Olli Herman, kiitos tuosta haastattelusta. Vielä on tässä pari biisiä ennen kuin meidän raatio pääsee ääneen. Tämä on JVG ja jääpä hän.

Tarinoita aina tarvitaan ja niitä varmaan JVG myös järjestelee siellä, missä he liikkuvatkin. Varosi Ismo kiittää seurasta tällä kertaa ja huomenna sitten Vilma Peltomäki ottaa sinusta kopiin aamulle ja Ulla Rajakisto kello 13. Kiitos seurasta ja mukavaa iltaa.

0: Ja, men det tackar jag för, Eleanor Norgren där på P4 Norrbotten. Kiitos kans tietysti Sveriges radiofinskan Iltapäivä. Ja, en liten regnig måndag har det varit här i Pajala i alla fall, men nu försöker sig solen fram. Det ser lite så där dramatiskt ut på himlen. Men du är i alla fall varmt välkommen in i värmen här hos oss på Mean Radio. Ett steg för försoning, Askel Sovinton. Det var titeln på helgens festival där tornedalingar, kväner och landalaiset synliggjordes på olika sätt runt om i Luleå. Och för Alice Utter kändes det viktigt att minoritetens historia fick komma fram under helgen.
1: För att alla ska veta vad, hur det har varit i tiderna med meänkieli, tornedalingar.
0: Mm. Och vad säger egentligen Sveriges riksdagspartier? Ska staten be tornedalingar, kväner och lantalaiset om ursäkt för historiska kränkningar? Och så i meänklappet blir det spökhistorier. Eller i alla fall något åt det hållet. Jo, hej ja lämpimästi tervetuloa Mean Radioon näin 11. päivä maita eli toukokuuta, sanon mie Elina Isakson Kruukka täällä Pajalassa. Tornionlaaksalaisitten, kvääniten ja lantalaisitten kulttuuri, kieli ja historia on ollut framilla ympäri Luulajaa tämän viikonlopun aikana. Ja siellä saat lyö följyn Askel Sovintoon festivaalin, joka on osa sovintoprosessia Ruotin kirkon ja minoriteetin välillä. Ja se kosketti monia tämän viikonlopun aikana.
2: Kyllä se on korkea aika, että meidän kulttuuri näkyy.
0: Näin Moona Mörtlund, ketä me kuulema myöhemmin. Ja tässä pyhän aikana Ruotin kirkko kanssa esitti anteeksi pyynnön minoriteetille ja niille lapsille, jotka on kärsineet olosuhteista Norrbottenin työtuvissa. Ja koko Ruotti voisi ottaa oppia kirkon anteeksi pyynnöstä. Näin uskoo ainakin Norrbottenin maaherra Lotta Finstorp. Ja tässä festivaalissa oli kyllä laaja ohjelma, niin me lyömme reporteri Maria Heikan kanssa Följyn kanssa musiikki-iltaan, joka antoi voimaa ja inspirasuunia monelle. Ja sitten meidän kläpitten ohjelmassa kuulet manalaisista ja poppakonstista. Pian Annan muffasta onkin tullut pöökärä, manalainen. Ja siitä enemmän myöhemmin. Hauskaako sinä olet meidän radion Följyssä? Ja alama ilon humpala.

0: Siinähän oli Ilon humppa ja Juud pisti vauhtia tähän Mean Ration lähetykseen. Ja niin kuin minä tuossa kerron, niin viikonlopun aikana tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia on nostettu framille askel sovintoon festivaalissa Luulajassa. On tarjottu niin musiikkia, luentoja ja työpajoja, minoriteetin kulttuuria, kieltä ja historiaa. Ja eilen järjestettiin Jumalan palvelus Luulajan tuomiokirkossa, joka aivan niin kuin tämä koko festivaali on osa sovintoprosessia Ruotsin kirkon ja meänkielisen minoriteetin välillä. Tuomiokirkko oli täynnä väkeä ja fuukkyksessä oli Norbottenin työtuvitten entiset oppilhat ja heidän läheiset. Ja arkkipiispa Martin Modéus ja piispa Åsa Nyström esitit Ruotsin kirkon anteeksi pyynnön niille, jotka kärsit näissä työtuvissa. Paikan päällä kertomassa hänen mamman kokemuksesta työtuvasta muutoslompolossa oli Gunilla Suikki. Aika, joka oli hyvin ankara ja armahtamaton.
1: Där blev hon förbjuden att prata det enda språk hon kunde, sitt modersmål. Det var också där hon fick lära sig att hon var mindre värd, att hon inte dög som hon var. Den skammen tystade henne och den skammen gick i arv till oss barn. Idag undrar jag, varför skrek jag inte?
2: Näin Gunilla Suikki. Ja paikan päällä oli kans entinen työtuvan oppilas Tyykku Lampaa, jonka työr Kerstin Lampaa jakoi hänen papan kertomuksen ajasta Tärönön työtuvasta. Aika, joka jätti syviä jälkiä.
3: Så jag talar för min far idag. Det gör för ont för honom att berätta vistelsen på arbetsstugan i Tärönö. Jag har så hemska minnen från arbetsstugan. Det var 6 års skolgång med samma föreståndarinna. Och jag vet inte varför hon hatade barn. Tiden på arbetsstugan har påverkat mitt liv. På mitt hem kan jag inte klaga. Där fanns mat och kärlek. Men i arbetsstugan var det ett helvete. Man fick inte vara barn där.
2: Ja kertomukset työtuvista, musiikki, kirkon anteeksi pyyntö ja rukoukset kosketit monia tuomiokirkossa. Göran Töyrä tykkäsi, että se oli fiini tilaisuus.
4: Tämä oli oikein hauska olla ja kuulla mitä nyt puhuneet näistä arbeidsstyrkurista. Tämä oli fiini käydä täällä.
5: Mitä se merkittää sulle olla tornionlaaksolainen tänä päivänä?
4: No se on tämä kaikki molemmat puhumaan samaa kieltä ja olemaan täältä käsin. Ja me olemme aika paljon samanlaisia ihmisiä, niin samat ajatukset ja niin pois.
5: Kuinka se tuntuu sulle, että minoriteetti ja sen kulttuuri ja historia nostetaan ylös näin koko pyhän aikana?
4: Kyllä se on hyvä. Se on hyvä, että me kuulumme ja näemme, että meitä on. Muuten katoamme tässä. Me olemme viimeiset, jotka puhumme tätä kieltä. Ei se saa olla niin, eihän.
5: Ei saa. Mona Mötlund, mitä sinä tunnet tämän Jumalan palveluksen jälkeen?
6: Se on niin paljon tunteita, että kohta tulevat vetsilmiin, mutta minä tykkään, että kirkko on tehnyt niin kauhean hyvän työn, että se on tehnyt tämän meille. Ja sitten, mitä rohki koskettaa, se on, että nähdään nämä lapset, jotka marssivat tässä. Minä en saata kohta paljon puhua. Se on ollut niin tärkeää tämä.
5: Tämähän on ollut koko pyhän aikana nytten, että tornionlaaksolaisten, kvääniten ja lantalaisten kulttuuri ja historia saapii näkyvyyttä. Mitä siihen hunterat sitten?
6: No se on korkea aika. Kun hunteraa peräti, miehän asun kanssa Luulajassa nyt, ja kun hunteraa, että Luulajahan on täynnä tornionlaaksolaisia. Että kyllä se on korkea aika, että meidän kulttuuri näkyy.
2: Alice Ytter ja Elma Kohkoinen tykkäsit kans, että tämä oli tärkeä päivä. Kuulema tässä ensin, miltä kuulosti, kun Alice esitti meänkielisen rukouksen kirkon seinillä. Seeni, joka oli koristettu tornionlaaksolaiseksi köökiksi.

0: ja kulttuurista. Miten me olemme ylpeitä siitä, miten me olemme.
1: Kerropa sinun nimi.
2: Allis.
1: Ja sinä olet?
2: Elma.
1: Miksi tämä on sinun mielestä niin tärkeä päivä?
2: För att alla ska veta vad, hur det har varit i tiderna och min mänkeli, tornedalinga.
1: Elma, mitä sinä sanot tästä päivästä?
2: Se oli hyvä päivä.
1: Joo. Miksi tämä päivä on sinun mielestä tärkeä?
2: No, siksi, että ne pyytää anteeksi ja sitten, että voi niinku puhua, mistä on mitä on tapahtunut ja semmoista.
1: Kuinka tärkeää se on teille, että teillä on tämä kieli ja että saatte oppia ja puhua sitä?
2: Se on tosi tärkeä. För alltså nästan hela min släkt pratar det och för att det är ett roligt språk.

Tässä Simon Lundmark esitti kappaleen Kylästä kotoisin. Hänen käännös Thomas Andersson Wien kappaleesta Jag född i en liten by, jonka sipian olet kuulu artistin Prollen kanssa. Ja ennenhän sitä me kuulimme Allis Ytteriä ja Elma Kohkoista. Ja koko tämän Jumalan palveluksen sinä saatat muuten nähdä jälkikäteen kanssa Ruotin kirkon sivuilta. Saattaisit vaikka hakea sanoilla askel sovintoon ja svenska kyrkan. Musiikin jälkeen jatkama sieltä tuomiokirkosta ja kuulema, että maaherra Lotta Finstorp meinaa, että kirkko on hyvä esimerkki muillekin siinä, kuinka tehdä työtä juuri sovinnon kanssa.

0: Holmen ja Mattila siinä, minun kultani kaunis on. Ja me jatkamme Luulajan tuomiokirkosta, missä eilen piettiin Jumalan palvelusta nimellä Askel sovintoon, et steg för försoning. Ja kuulema heti tässä, miksi arkkipiispa Martin Mudeus ja Norrbottenin maaherra Lotta Finstorp näitte tätä päivää hyvin tärkeänä. Mutta ensin saat kuulla pätkän meänkielisestä rukouksesta, jonka muun muassa jellivaralainen Simon Lundmark oli myötä lukemassa siellä kirkossa.
1: Me rukkoilema meänkielen puolesta, kulttuurin ja sen perinnön puolesta, jolla on juuret meänmaalla, Lannanmaalla, Tornionlaaksossa ja Malmikenttilä. Siunaa kaikkia niitä, jotka taisteleva ottaakseen takaisin oman kielen ja itsetunnon.
2: Siinä kuulittaako Simon Lundmark luki rukouksen. Martin Mudeus, Ruotin kirkon arkkipiispa, oli kiitollinen siihen, että tämä Jumalan palvelus antoi kirkolle mahdollisuuden tehdä tämän anteeksi pyynnön ja kans niistä kertomuksista, mikä tulit framille.
3: Vi har fått möjlighet från kyrkan att lämna den här ursäkten. Jag är tacksam för de mycket berörande berättelser från arbetsstugorna som några stycken har gett i gudstjänsten.
2: Arkkipiispa Mudeus menar att totuus on ollut tärkein pohja siinä, kuinka kirkko on hanterannut näitä vaikeita asioita.
3: Framförallt genom sanningen. Det har bedrivit forskningsarbete och samtal därför att sanningen måste vara utgångspunkten. Vad är det vi har gjort och hur har sammanhangen sett ut? Och det är den viktigaste grunden.
2: Hän meinaa kans, että samoja virheitä, mitä on tehty ennen, voipi välttää, kun pitää dialogia.
3: Ja, det är ju ett dialogiskt arbete och det är det viktigaste, att vi inte gör samma misstag som förr att bestämma hur det ska vara för andra.
2: Ja arkkipiispa toivoo kans, että minoriteetit saavat enempi näkyväisyyttä niin yhteiskunnassa kuin kirkossa.
3: Jag hoppas att vi går framåt i människors minoriteters plats i vårt samhälle och i kyrkans lyhördhet för minoriteters behov och minoriteters möjlighet att ge av sitt in i vår gemensamma helhet.

tässä Carina Henriksson ja toivon sulle hyvää matkaa. Ennen sitä hän se kuulitte maaherra Lotta Finstorpia. Ja reporteriluulajassa se oli Maria Heikka. Ja me tulemme vielä takaisin tähän anteeksi pyyntöön ja praatimme siitä, mikä rooli valtiolla on tässä asiassa. Mutta ensin luvassa kulttuuria, koska festivaalissa oli tarjolla monenlaista kulttuuria juuri. Saat heti lähteä Följyn tapahtumaan. Väylä, kieli ja äänet. Ja alamapa ensin Fredrik Hangasjärven ja Heiti Haapasaaren Väylän kanssa, niin otamme se siitä sitten.

Väylä. Heiti Haapasaari ja Fredrik Hangasjärvi siinä. Ja me jatkamme tästä viikonlopun festivaalista, kun lauantaina oli tullut noin 200 ihmistä Kulturens Husiin kuuntelemaan poesiaa, historiaa ja musiikkia, joka koskee juuri tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia. Ja sinä kuulet heti ääniä näiltä kävijöiltä siellä publiikissa ja kohtaat osaan muusikoista tästä illasta nimellä Väylä, kieli ja äänet. Mutta ensin pikku pätkä Emma Kiviniemen ja Fredrik Hangasjärven esiintymisestä, kun Väylä muistelee.

0: Kerropa, mitä sinun nimi on?
1: Torsten.
0: Torsten.
1: Rytiniemi.
0: Kuule, mitä siis sanot tästä Askel Sovintun festivaalista?
1: Se on kauhean hyvä. En pidä muuta sanoa, että se oli hyvä.
0: Mitä sinä tykkäät tästä, että torniolaaksolaisitten, kvääniten ja lantalaisitten kulttuuria ja historia ja musiikkia nostetaan framille?
1: No niin, kun sitä on kasvun ylös siinä ja nähnyt, kuinka meitä on pidetty huonompana, niin kyllä se on hyvä, että ne nostetaan ylös eteenpäin. Minä sain istua, kun olin koulussa, niin sain olla istua lauantaisin jälkeen, kun toisen meni kotiin, kun olin puhunut meidän kieltä. Minä olen kasvun ylös siinä kuinka meitä on pidetty huonona.
2: Liina Henriksson.
3: Marina Gård.
0: Kuulkaa, mitä te sanotte tästä Askel Sovintun festivaalista?
2: Oikein intressantti. Rohki. En kyllä kau, että minä tulin tänne. Sehän on paljon uutta, mutta se on niin paljon, mitä sitä niinku tuntee. Sitä, se on niinku tuttuja asioita. Mä oon näistä torjöökat.
3: Joo.
0: Mitäs merkitsee teille olla torniolaaksolainen tänä päivänä?
3: Ylpeä. Stolt.
2: Joo. Me just tässä puhuimme, että me olemme niin ylpeä, että me aina tuomme framille, että me olemme Tornionlaaksosta. Vielä Tone Darlingar, alle Kvääner.
0: Onko tämä teidän tunnelma omasta identiteettistä, onko se muuttunut vuosien yli?
3: En tiedä, siitä on aina ollut Tone Darlingi. Aina.

0: Siinä kuulimme vähän yhteislaulua, Allsongia sieltä Kulturens husilta lauantai-iltana. Visa från Erkeikki. Reporteri, joka minä uskon kanssa nautti tästä musiikkitapahtumasta, sehän oli Maria Heikka. Ja minä saatan sanoa tässä kanssa, että tätä Askel Sovinto-festivaalia, eli Askel Sovinton-festivaalia, oli kirkon lisäksi kans regiuni, lääninhallitus, STRT, MET-nuoret ja Luulajan universiteetti myötä järjestämässä. Ja keskiviikkona meidän rootiossa me saamme kuulla jännästä uudesta yhteistyöstä, kun Poetry Slam-mestari ja poetti Vilma Saga Persson ja haitarin soittaja Fredrik Hangasjärvi on keksineet uuden konseptin, missä he niinku yhdistävät haitarimusiikkia ja poesiaa. Sama jo nyt pikku makuupalaan siitä.
1: Blunda, andas, säg inte ett ord. En dov ton av kaffe och bestick som plockas upp med en radio. Det ligger halvfärdiga strumpor överallt. En ny trampmaskin i vardagsrummet, post-it-lappar. Nytvättade lakan och vaniljljus. Täckbyxor och pannlampa. Bilen alltid med motorvärmaren i. Medicindosor. Ett, kommer om veden. Två, jag borde rensa på förrådet. Vill du ha den här jackan, mamma?
0: Kuulostaa kyllä jännältä, eikös? Tämä pikku tiiseri näin keskiviikkoa varten, kun saamme kuulla enemmän tästä uudesta yhteistyöstä ja esityksestä nimeltä Kylmää puhetta, Poesi möter Toner. Ja tässä musiikin jälkeen, niin hyppäämme toiseen kysymykseen tässä. Mikä vastuu valtiolla oikein on siinä, että pyytää eli esittää anteeksi pyynnön minoriteetille torniolaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset. Mutta ennen sitä, Rai Rai Band!

0: Minun kieli ja Rai Rai Ban täällä meidän raatiossa. Ja niin kuin me tässä kerroimme, niin Ruotin kirkko esitti anteeksi pyynnön työtuvitten lapsille ja heidän läheisille eilen luulajan tuomiokirkossa. Tässä pätkä, miltä se kuulosti.
1: Monesti muistot koskevat pienen lapsen suojattomuutta ja tunnetta, että on jätetty kauas pois omasta turvallisesta koista. Moni kertoo väärinkohteluista ja loukkauksista, nöyrytyksistä ja häpeästä, ja kuinka heidän ihmisarvoa loukattiin.
2: Medvetna om att det också finns andra berättelser, vill vi med detta brev vända oss till er som kränktes. Trots att det har gått nästan 70 år sedan arbetsstugorna lades ner lever minnena kvar för många tidigare elever. För en del satte detta spår som följt dem genom livet. Som barn var ni skyddslösa och kunde inte värja er mot det som skedde i arbetsstugan.
0: Siinä hiippakuntapappi Ritva Elsa Seppälä ja arkkipiispa Martin Mudeus luit Ruotin kirkon anteeksi pyynnön niille lapsille, jotka on kärsineet Norrbottenin työtuvissa. Ja kysymys, joka saattaa herätä tässä, sehän on se, että mikä vastuu valtiolla sitten on tässä asiassa? Mitäs politiikka sanoo? Pitäisikö valtionkin pyytää anteeksi minoriteetiltä? Ja mulla nyt matkassa minun kollega Rasmus Rova. Haloo, haloo.
3: Ja haloo, haloo.
0: Sehän on näin, että Ruotin raution minoriteettiredaktionit on yhdessä lähettäneet tämmöisen ankäätin valtiopäivää partiille näin tulevia vaalia varten. Eli kaikille niin kuin partiille siellä. Ja sinä olet vähän vilkassut tätä.
3: Joo, ja yksi kysymyksistä oli, jos partii haluaa, että valtio esittäisi anteeksi pyynnön tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Ja 4 partiita on täysin sitä mieltä. Sentteri, liberaalit, miljöparti ja vasemmistopuolue. Liberaalit ja vasemmistopuolue nostavat, että anteeksi pyyntö olisi tärkeä askel sovintotyössä ja miljöparti haluaa, että hallitus hopusti tekee toimintaplaanin eteenpäin.
0: Mutta entä sitten nämä 4 muut partit? Eikö ne ollut niinku samaa mieltä tässä?
3: Joo, ei. Kristdemokraatit, muteraatit, sosiaalidemokraatit ja ruottidemokraatit vastasivat, että he on niin kuin osittain sitä mieltä, että valtio pitäisi esittää anteeksi pyynnön. Muteraatit tykkäävät, että joissakin olosuhteissa se olisi valtiolta kohtuullista pyytää anteeksi niin kuin yksittäisiltä ihmisiltä, jotka on ollut suorasti trappantuneet historiallisen hallituksen politiikasta. Ja sosiaalidemokraatit kommenteeraa, että valtio pitää ottaa vastuuta näistä loukkaamisista minoriteettia kohti, mutta ei ole varmoja anteeksi pyynnöstä. Ja kristdemokraatit näkevät anteeksi pyynnön mahdollisena ja ruottidemokraatit ei ole jättäneet kommentaaria.
0: Justiins, mutta ei mikään partti ole sitten pannut niin kuin tätä vastaan kuitenkaan, että valtio esittäisi anteeksi pyynnön tällä minoriteetillä.
3: Ei, ja miehän saatan tässä mainita kans, että nykyinen hallitushan on jo tarjonnut anteeksi pyyntöä minoriteetille juuri tässä luulean Jumalan palveluksessa, mistä olemme kuulleet. Mutta organisaatioit, met nuoret ja STRT sanoit ei siihen, kun heidän mielestä hallituksella ei ole konkreettista toimintaplaania eteenpäin ja silloin anteeksi pyynnöllä ei ole merkitystä. Ja toimintaplaanista puhuen, niin Norrbottenin lääninhallituksen maaherra Lotta Finstorp tarjosi eilen hänen puheessa apua hallitukselle, että auttaa tekemään plaanin, kuinka konkreettisesti päässä sovintoon minoriteetin kanssa.
4: Jag hoppas nu att jag och min myndighet, Länsstyrelsen, kan stötta regeringen i arbetet med försoning och upprättelse. Stötta på vägen mot en handlingsplan som behöver tas fram i nära samråd med minoritetens företrädare och med inspiration av kyrkans föredömliga arbete.
0: Joo, tässä kuulima maaherra Lotta Finstorpia. Kiitokset sulle, Rasmus Rova, tästä.
3: Kiitos.
5: Sie kuuntelet meidän raatiota. Paakoitten takana Elina Isaksson, Kruukka.
0: No näinhän se vain on, ja mehän lähestymme tässä meidän Kläbitten ohjelmaa maanantain meidän raatiossa. Mä ajattelin vain ensin, että mie lisään tähän kans, kun on ollut praatia tästä kirkon anteeksi pyynnöstä tänä päivänä, että on kans tietenkin lapsia, joilla on hyviä kokemuksia näistä työtuvista, mutta fokus tänä viikonloppuna ja siellä kirkossa Jumalan palveluksessa oli juuri ne, jotka on kärsineet olosuhteista, työtuvista ja kans ruottalaistumispolitiikan vaikutuksista. Tässä ennen kuin Kläbitten ohjelma alkaa, niin mä sanon sen, että meillähän on erittäin lyhyt viikko tämä viikko. Se on niinku just semmoinen, että se kerkeää alkaa ja sitten se loppuu jo taas, kun tuorestai on pyhä päivä. Niin tällä viikolla ei ole Finmix-lähetystä. Mutta niin kuin aina, niin siellä saatat lähettää terveisiä tulemaan esimerkiksi meidän telefonin vastaajan kautta jo ensi viikon ohjelmaan. Eli sitten nyt fiilaat oikein hyvää semmoista viestiä, eli telefonivastaajaa, missä vaikka laulat sinun terveiset. Mutta nyt meidän Kläbitten ohjelma ja jänniä tarinoita luvassa, kun mummun granni Eino kertoo Annalle manalaisista. Olkaapa hyvä, meidän Kläbitten.

7-vuotias Anna ja hänen serkut Eevi ja Väinö on kaikki mummun tykönä Tornionlaaksossa viettämässä kesäluppaa. Det är sommar lov och Anna är hemma hos sin mummo i Tornedalen. Och två av hennes kusiner från Finland är också där. Och nu är det dags att baka kangoskakor. Eilen he on tehneet jo kakkotaikinan, joka on saanut levätä yön yli kylissä. Ja nyt ne saavat vihdoin viimein pistää kangosen kakot uuniin. Huijava gott det ska bli med nybakta kakor och mjölk. Mummo har bjudit in sina grannar Eino och Britta på fika. Ja kun mummo tykkää framille nisukahvit, Eino ilahtuu ja sanoo, että mettäkakot on hänen favoriittia. Anna har aldrig hört det namnet på kakorna förut. Mettäkakkoja, skogskakor. Det heter ju annankakkoja, annaskakor eller kangoskakor. Eller kanske har alla ett eget namn på de här kakorna. Ja, pian kaikilla on oma nimi kakoille. Niinhän sitä bruukathan sanoa, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kärt barn har många namn. När de sitter och fikar säger Eino att Annas muffa har varit till stor hjälp när Eino har målat huset under veckan. Men nu förstår Anna ingenting. Hennes muffa finns ju inte mer. Han dog för ett år sedan. Hur kan han ha hjälpt till med målningen? Mitäs Eino oikein meinaa, kun hän sanoi, että muffa, joka kuoli jo vuosi sitten, on auttanut häntä talon maalaamisessa. Eihän muffa ole täällä enää. Häh? Eino hymyilee ja sanoi, että hän ruukaa kohata Annan muffa aina silloin tällöin. Eli että hän tuntee, että muffa on siellä, vaikka häntä ei näy. Eino berättar att han tror att muffa finns kvar här, trots att han inte syns. Att han blivit en ande eller ett spöke. Niin se meinaa, että muffasta olisi tullut pökärä, manalainen. Mutta milläs mallilla manalainen saattaa auttaa talon maalaamisessa, Anna hunteeraa. Eino menar att även spöken kan vara till hjälp. Och så säger han att Annas muffa har hjälpt honom att stå stadigt på stegen när han målade. Dessutom såg han visst till att Eino inte fick målarburken i huvudet när den ramlade ner från fönsterkarmen. Anna ei oikein tiedä, mitä tässä pitäisi uskoa. Onkohan se tosi, että muffa oli siellä pitämässä tikapuista kiinni, niin että Eino saattoi maalata taloa rauhassa. Det låter både spännande och lite läskigt. Att muffa skulle vara ett spöke. Mutta Eino meinaa, että Annan muffa on siivomanalainen. Hän haluaa vain varmistaa, että kaikilla on kaikki hyvin. Det låter ju i för sig fint med ett snällt spöke som ser till att alla har det bra. Synd bara att man inte kan prata med honom, tänker Anna. Enligt Eino finns det dock människor som kan prata med spöken, även om han själv aldrig sett det. Niin Eino menar att det är niitä, jotka saattavat saa kontaktia kuolheitten kanssa. Ja vaikka hän ei ole sitä omilla silmillä nähnyt, niin hän uskoo siihen, koska hän on nähnyt paljon muuta magiaa ja poppakonstia. Kylässä oli nimittäin ennen aikoin noita, joka osasi vaikka mitä. Eino berättar om noiden som en gång levde i byn. Han kunde bota sjukdomar på både människor och djur och hitta saker som var försvunna, men utan att leta. Joku jopa meinaavat, että kylän noita osasi leta.

0: telefon med att till exempel stoppa näsblod. Kuulostaa kyllä aivan maagiselta hommalta. Mutta Anna muistaa, että hänen muffakin on kertonut näistä parantajista. Se pruukasi kertoa hänen farbrurista, Oskarista, joka tiesi kuinka toppaa veren ja kuinka löytää silmäklasit, kun ne on kaoksissa. Men tyvärr finns ingen nöjd kvar eller botare i byn, berättar Eino. Ja eikö se ole vähän niin magian ja taikavoimitten kanssa, että niistä ei kannata liian paljon puhua, kun silloin ne pian katoava. Ja, det har Anna i alla fall hört av Muffa, att man måste vara försiktig med att prata om sina trollkrafter så de inte försvinner. Muffa on kans kertonut manalaisista Annalle, ja ette manalaiset, niin kuin nimi sanoo, elävä maan alla, ja ette niitä ei saa häiritä. Somins Anna att Muffa berättade att manalaiset bor under marken och att man inte får störa dem. Du får till exempel inte bygga ditt hus på deras stigar. Då finns det risk att de hämnas och att det börjar hända konstiga saker i huset. Jo, niin se Muffa sanoo, että manalaiset saattavat kostaa, jos sie niitä häirittet. Ja häätyy varoa, että ei rakenna taloa heidän poluitten päälle, kun siitä kartanosta saattaa muuten tulla aika levoton paikka. Annan pää aivan pyörii Einon selityksistä. Ja, på kvällen snurrar alla berättelser om spöken, andar, nojder och trolldom i Annas huvud. Eino verkar så säker på sin sak, till skillnad från Anna. Ei Anna tiedä, kuinka hänen pitäisi sorteerata kaikkia näitä ajatuksia päässä. Ja jos hän niitä ollekaan uskoo. Men en sak som hon gärna vill tro på är att Muffa finns kvar här på något sätt. Att han är med och ser till så att alla har det bra. Jo, se tuntuu fiiniltä ajatukselta. Että Muffa jollakin mallilla olisi vielä siellä, hänen vieressä, katsomassa, että kaikki on hyvin. Ja pitämässä vaaria mummusta. Pian Muffa tulee vastaan Annaa unissa. Hän hunteeraa, kun hän pistää silmät kiinni. Hoppas vi ses i drömmen, Muffa, tänker Anna, precis innan hon somnar. Tämä oli viides osa meidän Kläpitten sarjasta Anna, mummu ja elämä kuoleman jälkeen, jonka mie Elina Isaksson Kruukka olen kirjoittanut. Ja Rasmus Rova on tehnyt musiikin. Seuraavassa osassa Annan serkut Skånesta tulevat kylhään. Ja kyllä sie sen jo arvasit. Heillä on aivan omat kertomukset elämästä kuoleman jälkeen. Ja, tänka sig. Annas andra kusiner har faktiskt helt andra teorier om vad som händer efter döden. Men mer om det nästa gång. Ja muistathan se, että Sveriges Radion apissa ja meidän Kläpitten webbisivulla löytyy vaikka mitä kuuntelua. Ja, gå in på sverigesradio.se/meanklapit eller leta upp oss i appen så hittar du ännu mer lyssning för våra yngre. Eller, ja, för alla som har lust att lyssna.
1: Lentävä reisuväsky on Sveriges Radion seikkailusarja, missä Vilma saapi salhaisia tehtäviä maagiselta väskyltä. Satuja niin meän kielellä kuin ruottiksi. Ja siellä löydät ne apista Sveriges Radio Play. Hakusanoilla den flygande resväskan meän kieli.